0: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02 749 32 82.

0: Podravje na moji dlani.
1: Lepo dobro jutro, 5:30 je ura in danes je pred nami en tak čudovit sončen poletni dan, že dopoldne bo veliko sonca in tudi čez dan bo ostalo suho, temperature pa setja do 29 stopinj Celzija. V sredo, četrtek in petek bo prav tako sončno, temperature dopoldne in zjutraj okoli 17 do 19, čez dan pa bo šlo samo še na zgor, tako da ob koncu tedna bomo namerili že tudi 37 stopinj.
2: Dobro jutro in še z moje strani na cestah, zaenkrat brez posebnosti, prijetno varno vožnjo, kjerkoli že ste, morda tudi na poti proti morju, želim vam lep dopust, no, če vi kaj opazite na vaši poti, pa naša brezplačna, nič 80, 13, nič 2.
0: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki, Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
2: Dobro jutro, Arnej, kaj ste vi bili danes po noči slučajno pri nas?
1: Zakaj?
2: Kaj smo imeli same luže po tleh tam.
1: Ne razumem, lulali nismo, pili
2: to,
1: ne nismo.
2: To, ja, to smislo. Zgleda, da je deževalo po noči malo.
1: Ja, vse smo rekli, da so možne kakšne krajevne plohe in nevihte, ne, tu in tam.
2: Veš, kako bi bilo fajn, da bi čez dan bilo toplo, ne? Po noči pa deževalo, zalivalo, naj bi rabili bocev zalivati.
1: Da je zjutraj tak čist fajn sveže tudi, ja, potem, ne, ja, da se zbudiš. Lepo, dobro jutro.

0: Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni cetini. In to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi.

0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni, vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Mambo Kingsi na Radio Ptuj, 10 do 6.
1: Kucentrova skrivalnica, ugani in osvoji.
0: Ja, zakaj ne, torkovo jutro, preden greste v službo, malo prežgete še Facebook, pogledate sliko na našem Facebooku, ugotovite, katera prodajalna, katera trgovina iz Q-centra je na sliki, napišete, všečkate, delite, z malo sreče, lahko osvojite bon za 40 evrov. Zdaj, preden greste na morje, je to fajn, naredite kakšen manjši nakup, kupite kakšne očala za otroke ali kaj podobnega. Tako da, ne čakati.
2: Težko izberete pravo darilo.
3: S darilnim bonom Q-centra Ptuj podarite izbiro. Moda, obutev, šport, lepota, igrače.
2: Popolno presenečenje za vsak okus.
3: Darilni bon Q-centra Ptuj. Darilo, ki vedno najde pravo pot.
2: Nakup v optiki Sentina.

0: Največje uspešnice vseh časov.
1: O, da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E, da smo ostali mi skupa, gdje bi nam duša

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Prihaja nov vročinski val z do 40 stopinjami. Slovenija pripravljena pomagati pri požarih v Evropi, a za zdaj potrebe po večjih letalih. Vroče in sončno bo.
3: Dobro jutro, z vami sem Anja Brečko.
2: Po napovedi Agencije Republike Slovenije za okolje bo v prvi polovici tedna najvišja dnevna temperatura med 30 in 35 stopinjami Celzija, v drugi polovici pa med 33 in 38 stopinjami. Ob koncu vročinskega vala bi se živo srebro lahko približalo tudi 40 stopinjam. Slovenija je pripravljena pomagati pri požarih v Evropi, ki trenutno pestijo predvsem Francijo in Španijo. A so tam za zdaj potrebe po večjih letalih in helikopterjih, kot jih premore Slovenija, je pojasnil generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Poleg helikopterja bi lahko Slovenija pomagala tudi z začasnimi nastanitvami. Poslanska skupina Svoboda je v zakonodajni predlog vložila predlog zakona o finančni podpori mladim za dostop do kulturnih dobrin. Po njihovem predlogu bi vsak 16-letnik prejel kulturni bon v vrednosti 200 evrov, ki bi ga do svojega 21. leta lahko uporabil za nakup knjig v slovenskem jeziku, ogled filmov v kinematografih, ki so vključeni v Art Kino mrežo, razstave v muzejih in galerije ter za plesne, glasbene in gledališke predstave. Francoska policija je včeraj sporočila, da je aretirala moškega, ki je v prestolnici Pariz z dvema nožema napadel in ranil tri ženske. Dve od treh žensk sta resneje poškodovani, tretja pa je odnesla le z lažjimi poškodbami. Ena od njih je noseča, motiv za napad še ni znan. Teden dni po koncu svetovnega prvenstva je nogometni sodnik Slavko Vinčič uradno sklenil svojo bogato kariero. 46-letni Mariborčan, ki je kot mednarodni nogometni sodnik deloval od leta 2010, se bo v zgodovino zapisal kot prvi slovenski glavni sodnik v finalu svetovnega prvenstva v nogometu. Kot krono njegove poslovilne sezone ga je Mednarodni inštitut za nogometno zgodovino in statistiko razglasil za najboljšega sodnika svetovnega prvenstva. V Italiji pa je prejel prestižen nagrado Giulio Campanati, je na svojih spletnih straneh objavila Nogometna zveza Slovenije. Danes bo v notranjosti sprva še nekaj več spremenljive oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19 stopinj Celzija, najvišje dnevne temperature od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj. V sredo, četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
4: 5,99.
5: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
6: Pop. Brez odvečnega balasta.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Pozdrav avtomobile, no kmalo se bo pričelo jutranje, nekaj več gneče na mestnih padnicah in obvoznicah, drugače pa proti Ljubljani. Že zastoji med Krtino in Zadobrovo, tako da tam računajte, da se vaša pot podaljša. Če vi kaj opazite ali naletite na kakšne ovire, naša brezplačna 0-80-13-02.
0: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
4: Lepo dobro jutro, tudi 4 minutke čez 6, upam, da ste že v najeni družbi. In torek je, kar pomeni sam še 4 dnevi do petka. Ali je to super?

0: Ja, skupina Tabu na radiju, tu je 12.6. in tak lep torek imamo danes. Danes pa je 28. juli.
1: Veš, kaj sem jaz razmišljal malo tako dalje, Bor, ne? Ta tote ženske naše, ne, ima res neverjeten spomin. Ne?
0: Ja, to imaš prav, ja. Sploh, če se skregaš z njimi, pol vejo, kaj si rekel pred 3 leti ob 21 pa 43.
1: Točno to, ja. In še nekaj. Kaj? Ko rečejo, nič ni, to nikoli ni nič, ne?
0: Ja, če vprašaš, recimo, kaj je narobe, rečejo nič.
1: Ja.
0: Če ne vprašaš, pol pa je problem, ker te ne zanima.
1: Lej, ženske lahko besedo aha naglasijo v 22 različnih načinih, ne?
0: Ja.
1: Od tega jih je 12 smrtno nevarnih.
0: Ja, no, ampak priznajma, recimo, da brez žensk, ne, pa bi življenje bilo tako dolgočasno, ne bilo?
1: Tudi to je res, ja. Samo škoda, da ne dobimo navodil za uporabo zraven.
0: Ej, vseh imamo.
1: Ja?
0: Samo domen moški, ne ve prebrati.

0: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Inner Circle Sweet, zdaj 5 minut do pol. Lokalni utrip nadaljevanje, no kaj bomo slišali, zakaj so poginile race v Ptujskem ljudskem vrtu.
1: In pa tudi zakaj so v občini Hajdina izjemno ponosni na gasilke, več pa že čez nekaj minut.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Dobro jutro. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je julija letos prejela 3 prijave o poginu rac v ribniku v Ljudskem vrtu na Ptuju. Rezultati preiskave na aviarno influenco so bili negativni, ostale preiskave zadnjega primera pogina, o katerem so bili obveščeni 20. julija, še niso zaključene. Minuli četrtek je bilo ob pregledu ribnika ugotovljeno, da stacionarni aerator ne deluje, zato je bilo občini Ptuj kot upravljavcu ribnika odrejeno, da ponovno vzpostavi aeracijo vode. Občina je ukrep takoj tudi izvedla, so za Radio Ptuj pojasnili na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, kjer stanje v ribniku v Ljudskem vrtu spremljajo še naprej. O poginu rib niso bili obveščeni. V občini Hajdina so na uspeh hajdoških gasilk, ki so konec tedna v Avstriji ubranile naslov olimpijskih prvakin, izjemno ponosni. Župan Stanislav Glažar.
4: Jaz moram reči, da smo to vsake 4 leta že malo navajeni. Moral bi biti malo neskrom, da ne bi rekel, da sem jaz pričakoval, da bomo imeli olimpijske prvakinje. Malo sem celo razočaran, ker druga ekipa, mlajša ženske, pa so se delile tretjo mesto, pa zaradi smole so na zadnje četrte, ker so imeli enako število točk, razen delo z motorno brizgalno je bilo malo počasneje, zato so četrte. Drugače pa smo nekako ponosni, gre za eno novo garnituro, ki je se pokazala kot izjemno dobra, ti, ki so pa olimpijske prvakinje, pa so, jaz s tem rečem, kar ves čas olimpijske prvakinje in samo velika smola jih lahko prepreči.
3: Župan Glažar je na nedeljskem sprejemu za gasilke dejal tudi, da bi naziv najuspešnejša gasilska vas, katerim se ponašajo v Hajdošah, malce popravili v najuspešnejša gasilska vas na svetu. To je bil lokalni utrip. Prijetno jutro vam želim, Anne-Marie Kekec.
5: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
6: Prijetno jutro imamo z 19 stopinjami, pred nami pa je sončen poletni dan in večinoma naj bi ostalo suho, najvišje dnevne temperature pa danes tja do 29 stopinj. Je pa pred nami vročinski val, v sredo, četrtek in petek bo prevladovalo sončno in vse bolj vroče vreme. Jutra bodo prijetna s temperaturami od 17 do 19 stopinj, čez dan pa se bo potem živo srebro hitro uspenjalo, recimo v sredo bo šlo do 33, v četrtek že do 35, no ob koncu delovnega tedna pa naj bi šlo vse tja do 37 stopinj Celzija. Podobno vroče bo tudi za konec tedna, tako da, če se odpravljate na delo iz leta ali dopust, ne pozabite piti dovolj tekočine, zaščito pred soncem in pa nekaj sence v najbolj vročem delu dneva.
7: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
8: Na cestah še zaenkrat mirno, no, kar se tiče naslednje ure, pa se veste, jutro malo več gneče zaradi jutranje konice, ampak to je to. Če vi naletite, bog ne daj, seveda na kakšno oviro, pa naša brezplačna nič 80, 13, nič 2.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
11: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
8: Dobro jutro, 5 minut čez pol je.
6: Lepo dobro jutro tudi z moje strani. Imamo eno obvestilo za vas, da boste razumeli nas, ne?
8: Ja, da ni vaš radio pokvarjen.
6: Ja, da ne bote šli radija kupovati.
8: Ja, novega radija. Namreč danes bo prišlo do nekaj prekinitev.
6: Zaradi izdrževalnih del pri nas.
8: Kak se reče?
6: Tak se lepše reče, ne? Tak ja. Se lepše čuje. Ampak ne, zato da nas boste vi boljše slišali in zato da bomo še naprej lahko skupaj. Zagotovo pa prihaja tudi odlična glasba. Že tukaj je ena in edina Tina Turner in Simply the Best, kot smo mi, ne Dalibor.

0: Ja, neke Dalmacije. Za tiste, ki še niste šli, pa za tiste, ki ste prišli nazaj, ne? Ti si zapravite, ja, zakaj še nisem tam. Ampak eni še pa gremo.
1: Ja, ampak a veš, zakaj recimo imajo ljudje radi julij?
0: Ja, zakaj? Zaradi dopustov.
1: Ja. E,
0: zdaj se meni zdi, da zadnji teden julija, pa prvi teden avgusta najbolj, ne?
1: Tudi ja, ampak predvsem zato imajo radi tudi julij, ker je zdaj tudi... Vse je v bistvu dozorit zdaj, ne?
0: Ja, jaz sem včeraj prvi paradižnik trgo doma. Kastino!
1: Rdeč,
0: ha? Ja, zelene jih najemo mi.
1: Pa počasi bo te lahko tudi kaj rabutali, ne? Oziroma vsi bomo lahko, ne? Recimo, kaj smo včasih rabutali, smo koruzo, pa breskve, maline bo zdaj počasi.
0: Ja, ja, fige se že probo letos.
1: Fige bi pa tudi jaz veseljem zdaj probo, ja, tiste sveže zdreve.
0: Ja, ja, veš kako pravijo?
1: Kaj?
0: Do ni poskusil, drugi žensk pa sosedovi, fik ne ve, kaj je sladko.

0: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v obnovljive vire skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: I want to wake up with you. Ne, ampak gle, ker to ni za tebe mišljeno. Lepo, ja. Dobro jutro, 4 minute do 7.
1: In kaj čmo šele, torej je danes tak, da do petka in vikenda je še daleč.
0: Jo, on že vse zgodaj zjutraj je mlad. Ja. Ne. Daj malo energije, pokaži, ti si še mlad, ej.
1: No, halo. Daj ti starost, mladost pa modrost. Imaš kaki na svet, kak ne najdem to energijo, ki mi bo vlila življenje, ali kako
0: ja,
1: bi ti rekel?
0: Ja, mam.
1: Ja?
0: Veš, kako moreš? Spoštuj svojega sovoditelja, tako od samega sebe, ne? Pa boš dolgo živel, pa ti bo dobro na zemlji.
1: Pa ti si čisto odpelen.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Naftni derivati od danes cenejši. Slovenija pripravljena pomagati pri požarih v Evropi. Vreme, danes bo sprva še nekaj spremenljive oblačnosti, nato bo pretežno jasno. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Regulirane cene naftnih derivatov so se ob polnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 4,6 centa na 1,603 evra, liter dizla za 2,7 centa na 1,828 evra in liter kurilnega olja za 2,8 centa na 1,436 evra. Cene bodo veljale do vključno 3. avgusta. Trgovci lahko cene ob avtocestah in hitrih cestah medtem oblikujejo prosto. Slovenija je pripravljena pomagati pri požarih v Evropi, ki trenutno pestijo predvsem Francijo in Španijo, a so tam za zdaj potrebe po večjih letalih in helikopterjih, kot jih premore Slovenija, je pojasnil generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Poleg helikopterja bi lahko Slovenija pomagala tudi z začasnimi nastanitvami. V ZDA se je včeraj iztekel začasni zaščiteni status za približno 350 tisoč priseljencev, predvsem z Haitija. Zdaj jim grozi odpuščanje in izgon. Delodajalci pa opozarjajo, da bi to lahko prineslo motnje na trgu dela in pomankanje delovne sile. Nov vročinski val se bo na zahodu Slovenije predvidoma začel že danes, na vzhodu pa jutri. Po napovedi Agencije Republike Slovenije za okolje bo v prvi polovici tedna najvišja dnevna temperatura med 30 in 35 stopinjami Celzija, v drugi polovici pa med 33 in 38 stopinjami. Ob koncu vročinskega vala bi se živo srebro lahko približalo tudi 40 stopinjam. Mednarodna nogometna zveza je sporočila najpomembnejše številke vezane na letošnje svetovno prvenstvo. Te so v številnih pogledih rekordne tudi pri obisku navijaških con, kjer so na skupaj 13 prizoriščih našteli več kot 9 milijonov obiskovalcev, kar je največ po letu 2006. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
3: Danes zjutraj in deloma dopoldne bo v notranjosti še nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne bo pretežno jasno. Ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem, ob morju ter večjih mestih okoli 19, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
4: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
5: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
4: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Jutranje na cestah, torej promet je povečan na mestnih obvoznicah, padnicah, tako da bo šlo malo bolj počasi. No, zgodila se je tudi prometna nesreča na Štajerski avtocesti med razcepom Slivnica in priključkom Fram proti Ljubljani, tu nastajajo krajši zastoji. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 08013 02.
0: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
2: Dobro jutro, da privleči se sem.
3: Je prišel do mikrofona, kot da je na dopustu.
2: Ja, kot da je že na dopustu, pa greš komaj drugi teden, ne?
3: Ja.
2: Ja, za vse tiste, ki ste se pridružili, danes bo nekaj prekinitev na našem radiju zaradi vzdrževalnih del, tako se reče vse. No.
3: Kaj se bo mi da tudi vzdrževala komentarjev?
2: Boma se vzdrževala, tako da se upravičujemo že vnaprej, ampak to delamo sam zaradi vas. Ne, da ne bi slišali, zato da boste boljše slišali.
3: Tukaj pa že Jan Plestenjak, potem pa prihaja tudi Soul Asylum, tako da ostanite v naši družbi.

0: 13 čez 7, dobro jutro, ne in Dalibor so z vami na torek 28. julija.
1: Julija.
0: Ja.
1: Ej, Dalibor, ti imaš dober spomin še pa to?
0: Moram reči, da še mi kar dobro dela, ja. Ti pa kar rad pozabiš stvari, ne?
1: No, dobro, kakje ključe pa telefon kar pogosto, ja, to
0: ja,
1: preznam.
0: No, se ti oproščeno, ker si še mlad pa zmeden, ne? Sam greš proti 30, veš?
1: Glej, če imam kaj po mami, pol ne vem, kaj ne rečem, ne?
0: Kaj pa je?
1: Ja, moja mama ima res grozen spomin.
0: A ja? Kaj vse pozabi?
1: Ne, še hujš, vse si zapomni.

0: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino VD Mont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina VD Mont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
2: Pred morjem, izletom ali kar za vsak dan, skoči v Q-Center Ptuj po poletne ugodnosti.
3: Osveži garderobo, dopolni torbo za dopust, poskrbi za dom in se nagradi z dobrim grižljajem.
2: Poletne razprodaje v Q-Centru Ptuj. Pridi, prebrskaj, izkoristi.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
5: Obi, tako enostavno.
6: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
7: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
6: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
7: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
8: Dobro jutro na Radiu Ptuj.
9: All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name.

0: Ja, odlična legenda bi že lahko rekli na Arsaninem festivalu. Smo ga slišali, Gregor Ravnik, bilo je res fantastično. Zdaj je 3:30. Lokalni utrip nadaljevanju, mestna občina Ptuj prejela sklep.
1: Izveste pa tudi, kdo bo financiral sanacijo ormoške bioplinarne, več pa že čez 3 minutke.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro. Danes je eden tistih dni, ko se ponovno potrdi, da se vztrajno strokovno delo in odgovorno vodenje obrestujejo, je včeraj sporočila ptujska županja Nuška Ganšek po sprejemu sklepa o sofinanciranju nadzidave osnovne šole Breg v višini do 1,541,980,09 evra. Gre za projekt, za katerega je mestna občina Ptuj gradbeno dovoljenje pridobila marca letos, je še zapisala ptujska županja Gajškova in ob tem dodala, da osnovna šola Breg dodatne prostore potrebuje že vrsto let. Potem, ko je postalo jasno, da so tekočine, ki iztekajo iz ormoške bioplinarne, je še toliko bolj nujno rešiti vprašanje sanacije in odstranitve materialov, ki se še nahajajo znotraj objekta, ormoški župan Daniel Vrbnjak.
3: To je seveda vprašanje, ki moramo dobiti čim prej odgovor. Zdaj bomo videli, na kakšen način bodo vsi postopki tekli naprej okrog enega izmed podjetij, ki je padel v sam stečaj. Kaj bo seveda tukaj sam stečajni upravitelj vršil naprej z samimi nepremičninami, je to za eno vprašanje. Zdaj, drugo vprašanje pa seveda je, jaz verjamem, da se bo tukaj našla volja in pa energija, da bodo se tudi državne institucije v to čim prej vključile in pa da glede na problematiko, ki jo trenutno imamo, vemo, da škodljive snovi v samo okolje, poleg imamo same vodne vire, tako da verjamem, da bo tudi država tukaj čim prej pristopila in bomo poizkušali nekako tudi skupaj za državo najti rešitev, da se ta zadeva odstrani.
2: Urmoški župan ob tem dodaja, da bosta odvoz odpadkov in sanacija območja povezana z visokimi finančnimi stroški, a ker je treba zaščititi okolje, upa, da bodo sredstva čim prej zagotovljena. Slišali ste lokalni utrip. Prijetno torkovo jutro še naprej vam želim, Anne-Marie Kekec.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Zdaj, če sicer sonca ni tu pri nas, ker je nekaj oblakov, ki ga zakriva, ampak bo brez skrbi, sonca bo še ta teden na pretek, danes tudi do 29 stopinj. V sredo, četrtek in petek pa vročinski val, lahko rečemo zjutraj, nekje od 17 do 19, čez dan pa v sredo do 33, v četrtek do 35, ja, paste to ne, ob koncu tedna pa celo do 37 stopinj.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Promet je že povečan zaradi jutranje konice, tako da bo šlo proti mestom malo bolj počasi. Še zmeraj promet uvira na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slivnico in priključkom Fram, tako da prividno. Tudi radar ste opazili v Mariboru na Ptujski cesti, merijo pa vas proti centru, tako da previdno. Če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj. Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
6: Dobro jutro. Pet minut čez pol je. Danes boste na našem radiju slišali nekaj prekinitev. To pomeni, da šraufamo.
4: Da, ampak vse za vas. Smo pa dobili eno čudovito družbo, enega malega peseka Tobija, tako da idi si pogledat, Dalibor, kak se posluša.

0: Edin in edini Toše, Proeski na Radio Ptuj in 15 je, dobrih 15 do 8. Kaj sem jaz slišal, Dalibor, da imaš, da si imel ti tak en pester vikend ta vikend?
1: Ja? Ja. Od koga si to čul?
0: Mam jaz vire, bodi brez skrbi. No, ampak povej mi, zdaj kaj je bilo na tem lovskem pikniku?
1: Juš, kaj si ti nor, veš, kak je golaš? Tako da dobro se jedlo, pijača. Ta veš, itak, ne?
0: Zaveda.
1: Pa fantje so me pol povabili med jazbečarje.
0: Med jazbece, misliš?
1: Ne, med jazbečarje. To so, veš, kaj so to? To so tisti, ki nosijo jazbec, copate, pa imajo vsako letno srečanje.
0: Veš kaj?
1: Kaj?
0: Copater si tak že, ne? To je tudi žena potredila, sam še jazbec copate rabiš, pol boš pa res lahko postal njihov član.
1: Ej, itak.

0: Po nakupovanje kliče po pauzi, te v KUC Center Ptuj čaka pravi poletni odklop.
1: Zmagovalna kava, ledena pijača, smuti ali koktejl v glamour baru.
0: KUC Center Ptuj. Nakupi, zadihaj, uživaj.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
0: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v KUC Centru Ptuj.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
5: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Da. Bili resnik je bil z nami 5 do 8. Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev. Bomo šli, lušno bo, veselo bo, z nami pa... Ej, Arnej, en avtobus poln.
1: Ja, res je tako, da res lahko že kar pohitite. Da napolnimo še drugega, ne?
0: Ja.
1: Da ne bo potem kakšnih nezadovoljstev ali kar koga, ker res bo en tak čudovit, lep izlet v sojo takšnih pravih teh dalmatinskih mest, ne, Makarske, Tučepov, pa potem tudi reke Cetine, pa teh, kaj so že, no, Mlinicah, kaj so že tam, no, ja, skratka.
0: No,
1: tudi jedlo se bo, pa pilo se bo, tudi v večerjah, ne, ne poudarimo, torej so vključene pijače.
0: Ja, torej 4x5 penzion, zabavno bo, lušno bo, kot je zmeraj na naših izletih. 559 evrov enostavno na Sončka na Ptuju, torej turistično agencijo, pa lahko tudi pokličete, če vam ni, za, da greste na Ptuj. 02749 3282.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Začasna evropska tožilka iz Slovenije Tanja Frank Eler. Nemški kancler Merz zaključil rekonstrukcijo vlade. Vreme, danes bo sprva še nekaj spremenljive oblačnosti, na to bo pretežno jasno. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Sedanjemu evropskemu tožilcu iz Slovenije Jaki Brezigarju danes poteče 6-letni mandat. Ker njegov naslednik še ni imenovan, bo to mesto začasno, a za največ 3 mesece, od jutri dalje opravljala evropska delegirana tožilka iz Slovenije Tanja Frank Eler, je Evropsko javno tožilstvo objavilo na spletni strani. Nemški kancler Friedrich Merz je zaključil rekonstrukcijo svoje vlade in izbral novega ministra za promet. Patrika Schniderja bo jutri uradno zamenjal 47-letni poslanec Krščansko-demokratske unije Stefan Bilger, je kancler povedal na včerajšnji tiskovni konferenci po zaključku sestanka vodstva CDU. Opozicija naj bi danes vložila predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, več pa bodo po informacijah STA pojasnili na današnji novinarski konferenci. Stevanoviču očitajo kršenje ustavnega reda, ko državni zbor z nepotrditvijo dnevnega reda izredne seje ni odredil opozicijskih preiskovalnih komisij in je tudi sam glasoval proti dnevnemu redu. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj v pogovorih za različne medije glede nadaljevanja vojne z Iranom med drugim poudaril, da z Iranom potekajo intenzivni stiki ter zanikal poročila o tem, da ameriški vojski zmanjkuje streliva. Spopadi med ZDA in Iranom so po 2 tednih prekinjeni od sobote. Mišo Brečko po uvodnih 2 prvenstvenih krogih in porazih z Bravom in Muro zapušča trenersko mesto pri Olimpiji, so v klubu zapisali na spletni strani. Odzval se je tudi Brečko, ki pravi, da bi se za Olimpijo zaradi nekaterih ljudi, ki res srcem delajo klubu, igralcev in predvsem zaradi kluba, kakršen je Olimpija, takoj odločil še enkrat. Klubu pa je zaželel vso srečo v nadaljevanju sezone. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Danes zjutraj in deloma dopoldne bo v notranjosti še nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne bo pretežno jasno. Ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem, ob morju ter večjih mestih okoli 19, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: Pozdrav na ceste. Ja, jutranjega še nekaj, tako da bo šlo malo bolj počasi, kar se tiče drugega, nič kaj takega. Če vi kaj opazite, naša brezplačna, nič 80, 13, nič 2.
5: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki, Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
4: 4 minute čez 8, danes je že torek, 28. julij. Miš, da kdo danes gre na morje? Ali je to
6: ja, sigurno, zagotovo. Tudi vtorek se gre na morje, ker ni take gužve. Drugače pa tudi, če boste danes večer pogledali malo v nebo, boste visoko nad seboj opazili take znamenit poletni trikotnik, ki se reče, ki ga sestavljajo zvezde Vega, Deneb in pa Altair, tako da en tak znamenit vesolski pojav, če boste malo astrološko danes nagnjeni.

0: Če sonce žge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. Nov v ponudbi pergole z zipi.
1: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
2: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Kuci in Trptuj. Nič 8 nič 3 4 5 9.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
5: Obi, tako enostavno!
6: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
7: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
6: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
7: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
6: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
7: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
8: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alives.si.

0: Še 5 minut manjka do pol, nadaljevanje lokalnih trip, no, slišali boste, kaj bodo obnavljali v Žetalah.
1: In pa Franc Pukšič se vrača domov, podrobnosti pa že ob pol.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro. V občini Žetale načrtujejo drugo fazo posodobitve športnega parka Žetale. Kaj vse bodo uredili, pojasni župan Matjaž Kopše.
3: Prva faza je bila izvedena lani, to igrišče nam je v neurju tudi poplavilo, dvignilo plošče na Vinfields, tako da je bila tudi škoda, ki je potrebno prijaviti, ampak smo igrišče zdaj uspeli sanirati do te mere, da je možno normalna uporaba. V tej drugi fazi pa bo dokončana tekaška steza, obnovljeno bo skočišče za skok v daljino, postavili bomo fitness naprave zunaj okrog na prostem, mizo za namizni tenis, pitnik, nove klopi, uredila, zamenjala se bo stara razsvetljava z novo LED razsvetljavo, tako da v bistvu izboljšujemo tudi športno infrastrukturo za otroke, mlade, društva in vse občane.
2: Je pojasnil Matjaž Kopše, župan občine Žetale. Dobrodelna kolesarska pot dolgoletnega poslanca državnega zbora in nekdanjega župana občine Destrnik Franca Pukšiča od Nordkapa do Destrnika se približuje cilju. Na več tisoč kilometrov dolgi poti se je soočal številnimi izzivi, od slabega vremena do bolezni, a cilj je ves čas ostal en sam, pomagati 8-letnemu Teju Slodnjaku, ki zaradi redke genske bolezni potrebuje zdravilo Elevidis, za katerega treba zbrati 2,5 milijona evrov. Pred njim so zadnji dnevi in kilometri poti. Na Ptuj se bo vrnil jutri ob 14, ko ga lahko pred trgovino Obi pričakate in se mu v znak podpore Teju pridružite s kolesom na poti do Destrnika. Zaključek njegove dobrodelne poti in srečanje s Tejom bo jutri ob 15 pred občinsko stavbo na Destrniku. Njegovo pot je od ideje do izvedbe podprla tudi družba Radio Tednik Ptuj. To je bil lokalni utrip. Prijeten dan želim Ane Marije Kekec.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Danes nas čaka sončen poletni dan, tudi sonce že imamo in tudi sončno bo še cel teden. Ostalo bo tudi suho, najvišje dnevne temperature bodo okoli 29 stopinj. Pred nami pa je nov vročinski val, v sredo, četrtek in petek bo prevladovalo sončno in vse bolj vroče vreme. Jutra bodo prijetna s temperaturami od 17 do 19 stopinj, čez dan pa bo se živo srebro, se bo živo srebro pospelo, recimo v sredo vse do 33 stopinj, v četrtek vse do 35 stopinj in potem še skozi cel teden recimo se bo dvigovalo vse tja do 37 stopinj. Podobno vroče bo tudi konec tedna, če se odpravljate na delo iz leta in dopust, ne pozabite na dovolj tekočine, zaščito pred soncem in nekaj sence v najbolj vročem delu dneva. Pred nami so pa pravi pasji dnevi, bi lahko rekli.
5: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
6: Pozdrav na ceste. No, jutranje se je zdaj že umirilo, tako da bo šlo lažje. No, kar se tiče policistov radarjev, to nas zanima, če jih je opazite, pa naša brezplačna, nič 80, 13, nič 2.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid, sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše, Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
9: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
4: Lepo dobro jutro, počasi je že tudi dober dan, čudovito sončno vreme imamo in pa kot ste verjetno lahko opazili tudi nekaj malega moten v našem...
6: Ja, zaradi, kako bi rekel, moderniziranja našega radija, da boste boljše slišali, nekaj tehničnih popravkov, zato tu in tam slišite malo tišine in ena taka pa prihaja... pravkar. Tako da, jaz predlagam, da si jo kar privoščimo.

0: Saša Kovačevič, 13 čez pol deveto, dobro jutro. Zdaj pa tak, dragi moji, če bi želeli za vikend malo uživati, se zabavati, je tukaj Ptujska noč 2026.
1: Ja, dva večera, ko staro mestno jedro dobesedno poka po šivi, bi lahko rekli, spet se bo na ulicah zvrstilo veliko dogodkov, dišalo bo po kulinariki, trgi se bodo spremenili v bistvu glasbena prizorišča, odprte bodo tudi terase, vinski kotički in številni lokali. Skratka, vse mesto bo dihalo v poletnem ritmu. In kdo vse bo nastopal?
0: Ja, kdo vse? Petek, najprej ta petek 31. Dejan Vonjak z brendevimi barabami, skupina Smalj in DJ Komitex.
1: Je tako, v soboto pa prihajajo legendarni Tabu, za pravo domačo veselico bodo poskrbeli Gandi in pa tudi večer bo ponovno zaključil DJ Komitex. In seveda vse to se bo dogajalo na Ptujski tržnici, ne? Tako da vabljeni, pa še to ni vse, Ptujska poletna noč ni le koncert, ne, ampak pravo mestno doživetje, tako da res vabljeni, da pridete na Ptujsko poletno noč.

0: lačen med obravki.
1: V Q-centru Ptuj se ustavi pri tajkunovem hrustljavem TFC Piščancu. Izberi kraljevski spad King Krompir z norimi prelivi ali skoči do na žlico po domačo malico.
0: Hitro, okusno in čisto po tvoje. Q-centru Ptuj.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: V novem reporterju razkrivamo hobotnico iz političnega podzemlja. Kam vse seže poslovno in politično omrežje razvpitega Aleksandra Repiča, ne pridi prava. Svobodni sindikati nismo politično orodje, ustraja predsednik ZSSS Andrej Zorko. In še o veterinarskih kupčijah, komu gre na roko zakon Katje Kokot. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
6: Dobro jutro na Radiu Ptuj. Daj

0: na malico.
1: V gostilni Gastro vam danes za malico ponujejo ocvrtega piščanca s praženim krompirjem in mešano solato. V drugem meniju pa štajerski fižol golaš, kot sladica pa je zraven še zavitek. Vsak dan vam je na voljo tudi solatni bife in pa dve vrsti juh. Tudi sicer pa je vsak dan na meniju svinski ali piščančji zrezek v naravni omaki z prilogo in solato iz bifeja. Vsako sredo so vam na voljo pice, vsak četrtek hamburgeri, vsak petek pa postrv po tržaško s prilogo. Hrano lahko tudi naročite na nič 2 787 59 95. V hotelu in restauraciji Roškar pa danes za malico gobova juha. Potem pa lahko izbirate med pasuljem s prekajenim mesom, ocvrtim piščancem, s praženim krompirjem in solato ter dunajskim zrezkom s pomfrijem in solato. Malico lahko tudi naročite za seboj na nič 2 782 32 01. Želimo vam dober tek!

0: Super jutro.
1: Štajerska budilka Radia Ptuj.
2: Divno je.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Krška nuklearka ob vročini tudi s hladilnimi stolpi. Naftni derivati od danes cenejši. Vreme pretežno jasno bo. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Nuklearna elektrarna Krško je tudi ob junijskem vročinskem valu obratovala s polno močjo ob upoštevanju okoljskih omejitev. Čezmerno segrevanje Save, ki jo uporabljajo za odvajanje odvečne toplote, so nuklearki preprečili z zagonom sistema hladilnih stolpov. Ob morebitnih hujših in daljših vročinskih valovih bi moč reaktorja tudi zmanjšali. Regulirane cene naftnih derivatov so se ob polnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 4,6 centa na 1,603 evra, liter dizla za 2,7 centa na 1,828 evra in liter kurilnega olja za 2,8 centa na 1,436 evra. Cene bodo veljale do vključno 3. avgusta. Trgovci lahko cene ob avtocestah in hitrih cestah medtem oblikujejo prosto. Avstrijska vlada je včeraj sporočila, da namerava obvezno služenje vojaškega roka podaljšati za 3 mesece iz 6 na skupno 9 mesecev. Ministri so dogovor glede podaljšanja sklenili po daljših razpravah. Vlada upa, da bo ukrep stopil v veljavo že s 1. januarjem prihodnje leto. Policija v ameriškem Seattlu je včeraj sporočila, da so bili v nedeljskem streljanju na kulinaričnem festivalu udeleženi najmanj 3 strelci. Eden od njih je bil tudi med 3 smrtnimi žrtvami. Preiskovalci domnevajo, da je šlo za obračun med 2 uličnima tolpama, poročajo ameriški mediji. Mišo Brečko po uvodnih 2 prvenstvenih krogih in porazih z Bravom in Muro zapušča trenersko mesto pri Olimpiji, so v klubu zapisali na spletni strani. Odzval se je tudi Brečko, ki pravi, da bi se za Olimpijo zaradi nekaterih ljudi, ki res s srcem delajo klubu, igralcev in predvsem zaradi kluba, kakršen je Olimpija, takoj odločil še enkrat. Klubu pa je zaželel vso srečo v nadaljevanju sezone. Po napovedi Agencije za okolje bo dopoldne ponekod v notranjosti še nekaj spremenljive oblačnosti. Vroče bo, napoveduje dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
3: Popoldne bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem, ob morju ter večjih mestih okoli 19, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
4: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
5: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
4: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
5: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
6: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
7: Kokos Agency.
6: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih. Kokos.

0: Pozdrav avtomobile, kjerkoli že ste, prijetno, varno vožnjo vam želim, brez problema gre. No, če pa vi kaj opazite, morda tudi kakšen radar, policiste, pa nam to čim prej povejte na našo brezplačno 0813-02.
1: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki. Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
0: Ja, dober dan, 5 minut čez 9, danes nekaj malega prekinitev, to delamo zaradi vas. Torej, tehnične posodobitve in kaj kmalo bo tudi tega konec. No, mi pa gremo k dobri muziki.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Za družinsko kosilo, malico ali večerni grižljaj ima Q-center Ptuj pravi odgovor. Italijanski okusi Ancone, domače edina žlica, hrustljavi piščanec, polnjen krompir in dobra kava.
1: Ko ne veš, kaj bi jedel, pridi v Q-center Ptuj.
0: Samo do konca julija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
3: enostavno. Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Pidnikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
4: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
3: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
4: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
5: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: na malico.
1: V gostilni Gastro vam danes za malico ponujejo ocvrtega piščanca s praženim krompirjem in mešano solato. V drugem meniju pa štajerski fižol golaš, kot sladica pa je zraven še zavitek. Vsak dan vam je na voljo tudi solatni bife in pa dve vrsti juh. Tudi sicer pa je vsak dan na meniju svinski ali piščančji zrezek v naravni omaki s prilogo in solato iz bifeja. Vsako sredo so vam na voljo pice, vsak četrtek hamburgeri, vsak petek pa postrv potržaško s prilogo. Hrano lahko tudi naročite na nič 2 787 59 95. V hotelu in restauraciji Roškar pa danes za malico gobova juha. Potem pa lahko izbirate med pasuljem s rokajenim mesom, ocvrtim piščancem, s praženim krompirjem in solato ter dunajskim treskom s pomfrijem in solato. Malico lahko tudi naročite za seboj na nič 2 782 32 01. Želimo vam dober tek!

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobar dan. Kidričevski občinski svetniki so na zadnji seji znova odločali o nakupu nepremičnin v Lovrencu na Dravskem polju, potem ko so že maja letos potrdili sklep o odkupu prostorov in parcel tamkajšnjega vaškega doma. Zakaj so morali ta sklep razveljaviti in sprejeti novega? Župan Kidričevega Anton Leskovar.
3: Mi smo v občini sprejeli sklep o nakupu vseh parcel okoli gasilskega doma oziroma vaškega doma. Na seji upravnega odbora so gasilci sprejeli sklep, da bi vhod v garaže ostal v njihovi lasti in pa tudi en manjši del, kjer je planirana terasa, se pravi družbenega dela oziroma dela gasilcev, kjer bi imeli kakšno mizo zunaj na terase, in ta dva dela so izzeli iz prodaje, zato smo zdaj morali znižati prodajo oziroma občina bo manj plačala, gasilcem bo postalo malo več zemljišča.
2: Skupna kupnina za nepremičnine po novem znaša 513 480 evrov. Na Ptuju bo med 1. in 9. avgustom potekala Evropska žonglerska konvencija. Zaradi obsežne logistike in zagotavljanja varnosti vseh udeležencev ter obiskovalcev so in bodo začasno zaprta tudi parkirišča v mestu. Zaprta so že parkirišča pod gradom in makadamsko pri Pomaranči ter pri šolskem centru na Vičavi. Od danes naprej pa tudi parkirišče šolskega centra in gimnazije Ptuj ob Volkmerjevi cesti. Od četrtka naprej bo zaprto še parkirišče pri mestnem stadionu. Spremljali ste lokalni utrip. Prijeten dan še naprej želim Anne-Marie Kekec.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: 26 stopinj smo namerili v središču ob Dravi, 25 na Ptuju, Ormožu in Gorišnici ter Kidričevem, ter Majšperku, 24 v Desterniku ter Žetalah in na Vidmu 23 stopinj. Drugače, danes vse tja do 29 se bo še ogrelo, pred nami pa je en tak vročinski val, v sredo, četrtek in petek bo prevladovalo sončno in vse bolj vroče vreme. Jutra bodo prijetna, recimo da sveža, od 17 do 19 stopinj, v sredo bomo jih namerili 33, v četrtek 35, potem ob koncu tedna pa tudi 37 stopinj.
6: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
7: Pozdrav na ceste, zaenkrat brez posebnosti, nič kaj takega, kar bi vas lahko zmotilo, mogoče tu in tam kakšna delovna zapora. Ena takšna je na Ptuju, ko je zaprta Volkmerjeva, pa še zmeraj polovična zapora v okolici upravne enote na Ptuju. Če vi kaj opazite, nič 80-13, nič 2.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj. Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
5: Lepo dobro jutro, oziroma počasi že dober dan.
7: Ja, v nadaljevanju pa rojstno dnevniki 28. julija na koledarju, tako da zdaj hitro pobrskajte tudi mogoče po kakem socialnem omrežju, ker tam vas opozori, kdo je danes slavljenec. Napišite SMS-e.
5: Na 4246.

0: Anabel, to je to. Zdaj je najčez pol. Dobro jutro.
1: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
0: Danes je 28. julij, poglejmo, na koga vse ste se spomnili, da danes praznuje. Damjan Štih iz Ptuja je danes dopolnil 50 let, torej Abrahama. Damjan, tudi z moje strani vse najboljše, upam, da se vidimo. Pol enajsti se veš, kako to gre. Petkrat zapored ste mu vočili. Danes praznuje tudi Dominik Antolič

Plohl iz Rucmencev pri Svetem Tomažu, pa Drago Horvat iz Niverc praznuje 73. kar dvakrat ste mu voščili. 61 let Zdenka Marinič iz Bolečka vasi, 54. Viktor Gajser iz Gorne Pristave, 88. Marija Zemljič iz Korišnjaka, tudi za njo 2 SMS-a, leto dni je starejša Nada Plohl iz Rucmencev pri Svetem Tomažu, kar trika zaporeče, 10 let praznuje Arjana Mezdarič iz Podvincev 101, Andrej Žuran iz Muretnicev 51 je dopolnil 48, Janko Šmigoc iz Spodnjega Leskovca, pa Iva Zorko in Eva Grušnovnik iz Zamošano praznujeta. Prvo svečko danes piha Lijas Benković iz Kicarja, pa Ignac Novak iz Podvincev 87 let, Damjan Štih še dvakrat zapored iz Ciril Metodovega drevoreda 6 praznuje Abrahama, Tamara Petek iz Janežovskega vrha, Alojz Geč iz Pobreža praznuje, potem Arjana Meznarič iz Podvincev je dopolnila 10 let, Nada Plohl iz Rucmancev še enkrat, Marjana Šprah iz Podlehnika, Janko Šmigoc iz Spodnjega Leskovca, Lojz Geč iz Pobrežja in pa Domen Vidovič iz Pobrežja. Arjana Meznarič iz Podvincev še enkrat, pa še enkrat Šprah Jelen Marjana iz Podlehnika 12A. Prvi del rojstni dnevov, nekaj glasbe, pol pa še drugi del.

0: Čuješ? Kaj te mamo, to nam tu?
1: Ja kaj, mamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava. Plus, da vsaki obisk še nagradimo.
2: Avtokar Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tok, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
3: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
4: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
3: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
4: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
3: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
4: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
6: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
3: Ja, še drugi del rojstni dneva je pred nami. Danes je 28. julij. Danes praznuje tudi Ivan Kavaš iz Malih Moravcev, kar 6-krat ste mu voščili, pa 2-krat zapored Sofija Vidovič iz Ptuja, ki praznuje 7. rojstni dan. Jure Moželin iz Spornega Leskovca 2A praznuje 14. Eva Plohli iz Bratislavcev 60. pa 8. Janko Šmigoc iz Spodnjega Leskovca, 17 let, Simona Tašner iz Drstelje, pa še enkrat Marijana Jelen Šprah iz Podlehnika, Janko Šmigoc iz Spodnjega Leskovca še pa 28. Matic Kranc, Slavica Lenči iz Feldkircha v Avstriji, Janko Šmigoc iz Spodnjega Leskovca, Arjana Meznarič iz Podvincev 101, Lijas Benković iz Kicarja in pa danes praznuje prav tako Tamara Petek. Jaz pa še bom zdaj le to malo osvežil, da vidim, če smo še dobili kakšnega slavljenca. Ja, še smo dobili nekaj. Danes praznuje rojstni dan Janko Šmigoc iz Spodnjega Leskovca. To pa so vsi slavljenci, vse najboljše in lepo praznovanje.
6: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Kajzer s francoskim kolegom za poglobitev strateškega dialoga med državama. Avstrija namerava podaljšati obvezno služenje vojaškega roka. Vreme pretežno jasno bo. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Zunanji minister Tone Kajzer se je včeraj v Parizu sešel s francoskim kolegom Jeanom Noelom Barrojem. Kot je Kajzer sporočil na družbenem omrežju X, sta se dogovorila, da bosta državi poglobili strateški dialog, kot ključne teme pa je slovenski zunanji minister izpostavil varnost, konkurenčnost in krepitev dvostranskega strateškega sodelovanja. Avstrijska vlada je včeraj sporočila, da namerava obvezno služenje vojaškega roka podaljšati za 3 mesece iz 6 na skupno 9 mesecev. Ministri so dogovor glede podaljšanja sklenili po daljših razpravah. Vlada upa, da bo ukrep stopil v veljavo že s 1. januarjem prihodnje leto. Opozicija naj bi danes vložila predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, več pa bodo po informacijah STA pojasnili na današnji novinarski konferenci. Stevanoviču očitajo kršenje ustavnega reda, ko državni zbor z nepotrditvijo dnevnega reda izredne seje ni odredil opozicijskih preiskovalnih komisij in je tudi sam glasoval proti dnevnemu redu. Ameriški predsednik Donald Trump bo danes v Beli hiši ločeno sprejel izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja in ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Oba državnika se bosta po napovedih udeležila tudi današnjih pogrebnih slovesnosti za nedavno preminulega ameriškega senatorja Lindseya Grahama. Nogometaši Celja, ki so se pred tednom dni v Rogožini z Egnatijo razšli s 3-3, bodo na današnji povratni tekmi drugega kvalifikacijskega kroga Lige prvakov lovili napredovanje v elitnem evropskem klubskem tekmovanju. Slovensko-albanski klubski obračun se bo na celjskem stadionu z dežele začel ob 20.15. Po napovedi Agencije za okolje bo danes pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Več o vremenu še dežurni meteorolog Urban Žagar.
3: Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem, ob morju ter večjih mestih okoli 19, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.

0: in Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.
4: Would you dance?

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odzem krvi v četrtek, 30. julija, in sicer za zaposlene v Talmu Kidričevo. Prosijo vas, če med 8 in 15 uro potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 63. letu se je poslovil Stanislav Vilčnik, po domače Krajgerjev Stanko iz Murjetincev 20. Pogrebo jutri ob 16. na Gorišniškem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12. Molitev za pokojnika bo danes ob 19. V 63. letu se je poslovil Stanislav Vilčnik, po domače Krajgerjev Stanko iz Murjetincev 20. Pogrebo jutri ob 16. na Gorišniškem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12. Molitev za pokojnika bo danes ob 19. Svojci, cvetje ter sveče hvaležno odklanjajo. V 85. letu se je poslovila Darinka Gornik iz Prešernove ulice 28 na Ptuju, nazadnje stanujoča v domu pokojencev Žabjak. Pogrebo v četrtek 30. julija ob 13. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 12. uri. V 85. letu se je poslovila Darinka Gornik iz Prešernove ulice 28 na Ptuju, nazadnje stanujoča v domu pokojencev Žabjak. Pogrebo v četrtek 30. julija ob 13. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 12. uri. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 78. letu se je poslovil Emil Štager iz Gereče vasi 2B. Pogrebo jutri ob 14. na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12. V 78. letu se je poslovil Emil Štager iz Gereče vasi 2B. Pogrebo jutri ob 14. na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 90. letu se je poslovila Angela Rudolf iz Vlahovičeve ulice 9 v Kidričevem, nazadnje stanovalka domu pokojencev Ptuj. Pogrebo jutri ob 11. uri na Kidričevskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 9. uri. V 90. letu se je poslovila Angela Rudolf iz Vlahovičeve ulice 9 v Kidričevem, nazadnje stanovalka domu pokojencev Ptuj. Pogrebo jutri ob 11. uri na Kidričevskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 9. uri.
2: Radio Ptuj.
4: Poletje je tukaj, popusti tudi.
5: V Q-centru Ptuj poišči modne kose, športno opremo, drogerijo, darila, hrano in vse za vroče dni.
4: En postanek, veliko izbire in še več razlogov za obisk.
5: Poletne razprodaje v Q-centru Ptuj.
6: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo vode skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
7: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-center Ptuj.
8: Veš, da so prleki izumljeni na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
9: Hi, res? Kako se je pa te reče?
8: Neč verjel, okno.
10: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
11: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
12: Obi, tako enostavno.
0: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
3: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
4: Na cesti proti Kopru pri Postojni je zaradi del upočasnjen promet. Počasneje poteka vožnja tudi proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo ter na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fingošt.
2: Nižje cene telečjega mesa, telečje rebra, prsa, kare in vrat s kostjo samo 9,98 € za kilogram. Vse za piknik, čevapčiči s sirom 5,99 €, mariniran svinjski vrat s kostjo 5,75 €, marinirani baby ribsi 6,98 €, v ponudbi pa tudi goveji leskovački čevapčiči, pikantne klobase, vse vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon 031 310 080 Fin

0: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Vodnatost rek po podatkih Arsa majhna in se bo še zmanjšala. Avstrija namerava podaljšati obvezno služenje vojaškega roka. Vreme pretežno jasno bo. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Vodnatost rek po državi je majhna, pri čemer imajo izrazito malo vodnatost za julij reke Mura, Drava, Sava, Ljubljanica, Krka in Soča, ter Kolpa v zgornjem toku, poudarjajo na Agenciji Republike Slovenije za okolje in prostor. Tudi v prihodnjih dneh bo vodnatost rek ostala mala in se bo zelo počasi še zmanjševala. Avstrijska vlada je včeraj sporočila, da namerava obvezno služenje vojaškega roka podaljšati za 3 mesece iz 6 na skupno 9 mesecev. Ministri so dogovor glede podaljšanja sklenili po daljših razpravah. Vlada upa, da bo ukrep stopil v veljavo že s 1. januarjem prihodnje leto. Sedanjemu evropskemu tožilcu iz Slovenije Jaki Brezigarju danes poteče 6-letni mandat. Ker njegov naslednik še ni imenovan, bo to mesto začasno, a za največ 3 mesece, od jutri dalje opravljala evropska delegirana tožilka iz Slovenije Tanja Frank Eler, je Evropsko javno tožilstvo objavilo na spletni strani. Opozicija naj bi danes vložila predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, več pa bodo po informacijah STA pojasnili na današnji novinarski konferenci. Stevanoviču očitajo kršenje ustavnega reda, ko državni zbor z nepotrditvijo dnevnega reda izredne seje ni odredil opozicijskih preiskovalnih komisij in je tudi sam glasoval proti dnevnemu redu. Nogometaši Celja, ki so se pred tednom dni v Rogožini z Egnatijo razšli s 3-3, bodo na današnji povratni tekmi drugega kvalifikacijskega kroga Lige prvakov lovili napredovanje v elitnem evropskem klubskem tekmovanju. Slovensko-albanski klubski obračun se bo na celjskem stadionu z dežele začel ob 20.15. Po napovedi Agencije za okolje bo danes pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Več o vremenu še dežurni meteorolog Urban Žagar.
3: Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem, ob morju ter večjih mestih okoli 19, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
4: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
5: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
4: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
6: Union Radler.
7: V poslu se ne zanašate na srečo.
8: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
7: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
6: Kokos Agency.
9: Na cesti proti Kopru pri Postojni je zaradi del upočasnjen promet. Počasneje poteka vožnja tudi proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo ter na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo vode skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor, del skupine HSE.
1: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
2: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Kucinter Ptuj. Nič 8 nič 3 459.
4: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Publikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
5: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
4: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
5: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02 749 32 82.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni. Najprej nekaj poudarkov. Mestna občina Ptuj prejela sklep o sofinanciranju nadzidave osnovne šole Breg. Kdo bo financiral sanacijo ormoške bioplinarne? V občini Hajdina izjemno ponosni na uspeh hajdoških gasilk. Race ob Ptujskem ljudskem vrtu niso poginile zaradi ptičje gripe. Podrobneje. Danes je eden tistih dni, ko se ponovno potrdi, da se vztrajnost, strokovno delo in odgovorno vodenje obrestujejo, je včeraj sporočila ptujska županja Nuška Ganšek po prejemu sklepa o sofinanciranju nadzidave osnovne šole Breg v višini do 1.541.980,09 €. Gre za projekt, za katerega je mestna občina Ptuj gradbeno dovoljenje pridobila marca letos, je še zapisala Gajškova in ob tem dodala, da osnovna šola Breg dodatne prostore potrebuje že vrsto let. Potem, ko je postalo jasno, da so tekočine, ki se iztekajo iz ormoške bioplinarne, je še toliko bolj nujno rešiti vprašanje sanacije in odstranitve materialov, ki se še nahajajo znotraj objekta, ormoški župan Daniel Vrbnjak.
2: To je seveda vprašanje, ki moramo dobiti čim prej odgovor. Zdaj bomo videli, na kakaj način bodo vsi postopki tekli naprej okrog enega izmed podjetij, ki je padel v sam stečaj. Kaj bo seveda tukaj sam stečajni upravitelj vršil naprej z samimi nepremičninami, je to zdaj eno vprašanje. Te drugo vprašanje pa seveda je, jaz verjamem, da se bo tukaj našla volja in pa energija, da bodo se tudi državne institucije v to čim prej vključile in pa da glede na problematiko, ki jo trenutno imamo, vemo, da škodljive snovi v samo okolje, poleg imamo same vodne vire, tako da verjamem, da bo tudi država tukaj čim prej pristopila in bomo poizkušali nekako tudi skupaj z državo najti rešitev, da se ta zadeva odstrani.
1: Ormoški župan ob tem doda, da bosta odvoz odpadkov in sanacija območja povezana z visokimi finančnimi stroški, a ker je treba zaščititi okolje, upa, da bodo sredstva čim prej zagotovljena. V občini Hajdina so na uspeh hajdoških gasilk, ki so konec tedna v Avstriji obranile naslov olimpijskih prvakin izjemno ponosni, župan Stanislav Glažar.
3: Jaz moram reči, da smo to vsake 4 leta že malo navajeni. Moral bi biti malo neskrom, da ne bi rekel, da sem jaz pričakoval, da bomo imeli olimpijske prvakinje. Malo sem celo razočaran, ker druga ekipa, mlajša ženske, pa so se delile tretje mesto, pa zaradi smole so na zadnje četrte, ker so imeli enako število točk, razen delo z motorno brizgalno je bilo malo počasneje, zato so četrte. Drugače pa smo nekako ponosni, gre za eno novo garnituro, ki je se pokazala kot izjemno dobra, te, ki so pa olimpijske prvakinje, pa so, jaz s temu rečem, kar ves čas olimpijske prvakinje in samo velika smola si jih lahko prepreči.
1: Glažar je na nedeljskem sprejemu za gasilke dejal tudi, da bi naziv najuspešnejša gasilska vas, katero se ponašajo v Hajdošah, malce popravili v najuspešnejša gasilska vas na svetu. Uprava za varstvo hrane, veterinarstvo in varstvo rastlin je julija prejela 3 prijave o poginu racu v ribniku v Ljudskem vrtu na Ptuju. Rezultati preiskave na aviarno influenco so bili negativni, ostale preiskave zadnjega primera pogina, o katerem so bili obveščeni 20. julija, pa še niso zaključene. Minuli četrtek je bilo ob pregledu ribnika ugotovljeno, da stacionarni aerator ne deluje, zato je bilo občini Ptuj kot upravljavcu odrejeno, da ponovno vzpostavi aeracijo vode. Občina je ukrep takoj tudi izvedla, so za Radio Ptuj pojasnili na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, kjer stanje v ribniku v Ljudskem vrtu spremljajo še naprej. O poginu rib niso bili obveščeni, so še pojasnili. To so bile novice iz Podravja. Lep preostanek dneva želim Anemari Kekec.
0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Danes bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
6: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
7: Meritve hitrosti se izvajajo v Ivankovcih pri Ormožu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V Medžugorju oskrunili Marijin kip in zažgali oltar. Krška nuklearka ob vročini tudi s hladilnimi stolpi. Vreme pretežno jasno bo. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. V katoliškem romarskem središču Medžugorje v Bosni in Hercegovini so neznani storilci oskrunili Marijin kip in zažgali zunanji oltar cerkve svetega Jakoba. Policija je uvedla preiskavo, da bi ugotovila okoliščine incidenta. Oblasti v kantonu Hercegovina Neretva so sporočile, da so bile o poškodovanju Marijinega kipa obveščene davi ob 4.30, pol ure zatem pa so prejeli še obvestilo o požaru na oltarju. Nuklearna elektrarna Krško je tudi ob junijskem vročinskem valu obratovala s polno močjo ob upoštevanju okoljskih omejitev. Čezmerno segrevanje Save, ki jo uporabljajo za odvajanje odvečne toplote, so nuklearki preprečili z zagonom sistema hladilnih stolpov. Ob morebitnih hujših in daljših vročinskih valovih bi moč reaktorja tudi zmanjšali. Na spletu se je pojavil nov videoposnetek iz Irana, ki spodbuja privržence režima naj umorijo ženo predsednika Trumpa Melanijo in njunega sina Barona, poroča New York Post. Tako prva dama kot Baron imata stalno zaščito tajne službe. Zunanji minister Tone Kajzer se je včeraj v Parizu sešel s francoskim kolegom Jeanom Noelom Barrojem. Kot je Kajzer sporočil na družbenem omrežju X, sta se dogovorila, da bosta državi poglobili strateški dialog, kot ključne teme pa je slovenski zunanji minister izpostavil varnost, konkurenčnost in krepitev dvostranskega strateškega sodelovanja. Kitajski Ningbo bo od 29. julija do 2. avgusta prizorišče zaključnega turnirja elitne lige narodov. V boj za prestižno zmago se bo ob gostiteljici Kitajski podalo 7 najuspešnejših odbojkarskih reprezentanc v tem tekmovanju. Slovenijo po četrtfinalu jutri ob 9. uri čaka obračun proti Turčiji. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
3: Popoldne bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem, ob morju ter večjih mestih okoli 19, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
4: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
5: Kokos Agency.
6: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
4: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
7: Meritve hitrosti se izvajajo v Ivankovcih pri Ormožu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: って、ダボネボだ。
1: Ko nakupovanje kliče po pauzi, te v kuci Entropiju čaka pravi poletni odklop.
2: Zmagovalna kava, ledena pijača, smuti ali koktejl v glamour baru.
1: Kuci Entropij, nakupi, zadihaj, uživaj.
3: Veš, da so prleki izumli na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
4: Kako se je pa te reče?
3: Neš verjel okno, pa še pred komarami si vrn.
4: Hi, res?
3: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
5: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors, Gorišnica.
6: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako enostavno.

Bralci in poslušalci Radio Tednika Ptuj, vabljeni na nepozabno 5-dnevno avtobusno potovanje v čudovito Dalmacijo, ki bo potekalo od 23. do 27. septembra. Obiskali bomo zgodovinski Sin, uživali v sproščenem vzdušju Baške vode, raziskovali bomo slikovit Omiš, se zapeljali po smaragdni reki Cetini in se ustavili v živahni Makarski ter priljubljenih Tučepih. Za piko na i si bomo ogledali še muzej Burja, kjer nas čaka zanimiv ogled in degustacija lokalnih dobrot, raziskovali pa bomo tudi stoletno dediščino mlinarstva. Cena potovanja samo od 559 evrov in vključuje prevoz z udobnim turističnim avtobusom, 4 nočitve s polpenzionom in pijačo ob večerji, vse oglede po programu, plovbo po Cetini s prigliskom, obisk muzeja z degustacijo ter vodenje in organizacijo potovanja. Rezervacije že sprejema turistična agencija Sonček na Ptuju na telefon številki 02 749 32 82. Pohitite s prijavo in se nam pridružite na jesenskem raziskovanju dalmatinskih lepot.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes bo v večjem delu Slovenije pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
3: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
4: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred razcepom za Dobrova. Meritve hitrosti se izvajajo v Šmarjeti pri Celju pri nadvozu nad avtocesto. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: V novem reporterju razkrivamo hobotnico iz političnega podzemlja. Kam vse seže poslovno in politično omrežje razvpitega Aleksandra Repiča, ne pridi prava. Svobodni sindikati nismo politično orodje, ustraja predsednik ZSSS Andrej Zorko. In še o veterinarskih kupčijah, komu gre na roko zakon Katje Kokot. Novi report

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V Medžugorju oskrunili Marijin kip in zažgali oltar. Melania in Baron Trump tarči groženj iz Irana. Vreme pretežno jasno bo. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. V katoliškem romarskem središču Medžugorje v Bosni in Hercegovini so neznani storilci oskrunili Marijin kip in zažgali zunanji oltar cerkve svetega Jakoba. Policija je uvedla preiskavo, da bi ugotovila okoliščine incidenta. Oblasti v kantonu Hercegovina-Neretva so sporočile, da so bile o poškodovanju Marijinega kipa obveščene davi ob 4.30, pol ure zatem pa so prejeli še obvestilo o požaru na oltarju. Na spletu se je pojavil nov videoposnetek iz Irana, ki spodbuja privržence režima naj umorijo ženo predsednika Trumpa Melanijo in njunega sina Barona, poroča New York Post. Tako prva dama kot Baron imata stalno zaščito tajne službe. Policija v ameriškem Seattlu je včeraj sporočila, da so bili v nedeljskem streljanju na kulinaričnem festivalu udeleženi najmanj trije strelci. Eden od njih je bil tudi med tremi smrtnimi žrtvami. Preiskovalci domnevajo, da je šlo za obračun med dvema uličnima tolpama, poročajo ameriški mediji. Zunanji minister Tone Kajzer se je včeraj v Parizu sešel s francoskim kolegom Jeanom Noelom Barrojem. Kot je Kajzer sporočil na družbenem omrežju X, sta se dogovorila, da bosta državi poglobili strateški dialog, kot ključne teme pa je slovenski zunanji minister izpostavil varnost, konkurenčnost in krepitev dvostranskega strateškega sodelovanja. Kitajski Ningbo bo od 29. julija do 2. avgusta prizorišče zaključnega turnirja elitne lige narodov. V boj za prestižno zmago se bo ob gostiteljici Kitajski podalo 7 najuspešnejših odbojkarskih reprezentanc v tem tekmovanju. Slovenijo pa v četrtfinalu jutri ob 9. uri čaka obračun proti Turčiji. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
3: Popoldne bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem, ob morju ter večjih mestih okoli 19, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
4: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
5: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
4: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
5: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred razcepom za Dobrova. Meritve hitrosti se izvajajo v Šmarjeti pri Celju pri nadvozu nad avtocesto. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odzem krvi v četrtek 30. julija in sicer za zaposlene v Talmu Kidričevo. Prosijo vas, če med 8 in 15 uro potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051-615-124.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 63. letu se je poslovil Stanislav Vilčnik, po domače Krajgerjev Stanko iz Murjetincev 20. Pogrebu jutri ob 16. na Gorišniškem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12. Molitev za pokojnika bo danes ob 19. V 63. letu se je poslovil Stanislav Vilčnik, po domače Krajgerjev Stanko iz Murjetincev 20. Pogrebu jutri ob 16. na Gorišniškem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12. Molitev za pokojnika bo danes ob 19. Svojci cvetje ter sveče hvaležno odklanjajo. V 85. letu se je poslovila Darinka Gornik iz Prešernove ulice 28 na Ptuju, na zadnje stanujoča v domu pokojencev Žabjak. Pogreba v četrtek 30. julija ob 13. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 12. uri. V 85. letu se je poslovila Darinka Gornik iz Prešernove ulice 28 na Ptuju, na zadnje stanujoča v domu pokojencev Žabjak. Pogreba v četrtek 30. julija ob 13. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 12. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
4: Samo do konca julija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7 zraven TV-ja na Ptuju.
5: Lačen med obravki?
6: V Q-centru Ptuj se ustavi pri tajkunovem hrustljavem TFC piščancu. Izberi kraljevski spad king krompir z norimi prelivi ali skoči do na žlico po domačo malico.
5: Hitro, okusno in čisto po tvoje. Q-centru Ptuj.
7: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Danes bo v večjem delu Slovenije pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
0: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
3: Gneča med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Meritve hitrosti se izvajajo v Štorah pri železniški postaji in v Lipovcih pri Murski Soboti pri krožišču. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Podravje na dlani.
1: Potem, ko so ormoški svetniki na februarski seji potrdili povišanje ekonomskih cen programov v ormoških vrtcih, s katerimi se je subvencionirana cena programov vrtcev za občane zvišala za 10 evrov, se je potrjevanje nove ekonomske cene znova znašlo na dnevnem redu julijske seje. Če so bili vrtci v marčevskih dvig cen primorani zaradi uvedbe zimskega regresa in dviga minimalne plače, pa je na tokratni dvig cen vplivalo tudi višanje stroškov. Občina pa je tudi tokrat subvencioniranimi cenami prišla nekoliko naproti staršem. Do najvišjega povišanja ekonomskih cen programov je prišlo v vrtcu Podgorci, kjer bo cena za program prvega starostnega obdobja s 1. Septembrom višja kar za slabih 65 evrov in bo znašala dobrih 792, za kombinirani oddelek dobrih 624 oziroma slabih 52 evrov več ter za drugo starostno obdobje dobrih 580 oziroma dobrih 44 evrov več. Z novo podražitvijo so se skoraj popolnoma izenačile cene doslej najdražjega vrtca Miklavž z vrtcem Ormož. Ekonomski ceni za prvo starostno obdobje zdaj v vrtcih znašata okoli 822 evrov.

0: Pred morjem, izletom ali kar za vsak dan, skoči v Q-center Ptuj po poletne ugodnosti.
1: Osveži garderobo, dopolni torbo za dopust, poskrbi za dom in se nagradi z dobrim grižljajem.
0: Poletne razprodaje v Q-centru Ptuj. Pridi, prebrskaj, izkoristi.
2: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
3: Na to pa sledi popoln dalmatinski utrip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
2: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
3: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
4: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Podravje na dlani.
6: Dobro desetletje je minilo od roka, ko bi občine morale urediti lastništvo na vodovodnem sistemu. Z vidika uporabnikov, torej plačnikov položnic, je to pomembno zaradi stroškov omrežnine, ki jo mesečno plačujejo. Urejeno lastništvo je konec koncev tudi pravna obveznost občin, ki so jo dolžne spoštovati. Pregledna in jasna lastniška struktura pa hkrati oži manevrski prostor za morebitna izsiljevanja, manipulacije in izigravanje sistema. Gre za problem, ki iz

0: ki služijo vsem občinam. Preprosto zato, ker so na njenem območju. Pri sistemu, kot je vodovod, ki teritorijalno pokriva celotno regijo, bi infrastrukturo takrat morale deliti v deležih. Pa je niso. Vsi dosedanji poskusi delitve premoženja so padli vodo, zdaj je med župani celo slišati, da če ne bo šlo drugače, bi gordijski vozel poskušali rešiti s pomočjo sodišča.
1: Podravje na moji dlani.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Jug Japonske prizadel močan potres. Več je ranjenih. Ukrajina zavrača grožnje Irana po napadu na ladjo v Kaspijskem morju. Vroče in sončno bo. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Jug Japonske je danes prizadel močan potres z magnitudo 7,1. Japonska meteorološka agencija je po potresu izdala tudi opozorilo pred cunamijem. Valovi bi lahko dosegli do 1 metra, so še navedli. Po prvih podatkih naj bi bilo poškodovanih več ljudi. Več 10 000 gospodinjstev je ostalo brez elektrike. Ukrajinski zunanji minister je včeraj zavrnil grožnje Irana, da se bo odzval na nedavne ukrajinske napade na iransko ladjo v Kaspijskem morju. Ob tem je znova opozoril, da so iranske oblasti neposredno vpletene v rusko agresijo na Ukrajino, saj da Moskvi dobavljajo orožje, ki ga ta uporablja za napade na Ukrajino. V Sindikatu novinarjev Slovenije in Društvu novinarjev Slovenije obžalujejo odločitev Ministrstva za kulturo, da ustavi poziva za sofinanciranje novinarskih plač in sklenitve letnih digitalnih naročnin. To bo neposredno vplivalo na zaposlitve, možna odpuščanja in dodatno obremenjenost ostalih uredništvih, so posvarili. Na Tolminskem se je nekaj pred 8 uro zgodila prometna nesreča, v kateri je avtobus zapeljal z ceste. Poleg voznika je bilo poškodovanih 5 potnikov, ena potnica predvidoma huje. S helikopterjama so voznika in potnico prepeljali v UKC Ljubljana. Na avtobusu, ki je vozil med Tolminom in Kobaridom, je bilo 7 potnikov. Francoska nogometna zveza je sporočila, da je bil Zinedine Zidane imenovan za selektorja francoske reprezentance, potem ko je s položaja po nedavnem svetovnom prvenstvu odstopil Didier Deschamps. 54-letni Zidane je že dolgo veljal za glavnega kandidata za to mesto, na priložnost pa je čakal več let. Prihaja vročinski val, več o vremenu pa dežurni prognostik Urban Žagar.
3: Popoldne bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem obmorju ter v večjih mestih okoli 19. Najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
4: 5,99.
5: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
6: Pop. Brez odvečnega balasta.
7: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
8: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
7: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
9: Kokos Agency.
10: Dobar dan na Radiu Ptuj.
11: Okay. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni in na štajerski avtocesti prav tako zastoji v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Za piko na i še radar poročate je v Krškem, stojijo pri gasilski postaji. Sicer pa kamorkoli ste namenjeni, naj bo pot mirna. Za vse prometne informacije, ki lahko pomagajo tudi drugim, smo na voljo na brezplačni številki 080 13 02. Pa srečno pot.
12: Bodimo varni.
11: Ja, ja, tudi v vojniku skoraj 2:55 gremo. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo pozitivno torkovanje skupaj rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav, če ste danes že naredili vse, kar ste si zadali.
13: Bravo.
11: Iskrene čestitke. Mi dva z Nušo sva še par točki, ko delava seznam stvari, ki jih bova mogoče naredila.
13: To bolj ti počneš, jaz sem polovico svojega seznama danes že oddelala. No, mogoče kakšno kljubco predstavim na
11: jutri. Ok, skratka, če ste dijak ali študent oziroma imate doma koga, ki bo jeseni sedel v šolske klopi enako. ena hitra koristna informacija. V Velenju so razpisali več deset štipendij za deficitarne poklice.
13: Tako, da veste. Podrobnosti najdete na portalu Novi tednik, da ne bi kdo zamudil kakšne lepe priložnosti.
11: Midva pa zdaj odkljukava prvo nalogo današnjega popoldneva, da naredimo en dober dan.

0: Legendarni Eros, Ramazzotti vedno v ritmu pozitive, dobrih 20 čez drugo je foco nel fuoco, ogen v ognju. In ogen v strehi se zgodi, če se ne javimo na telefon. Ne? Recimo, marsikdo se ne javi na telefon.
1: Ne? Kaj mi gledaš?
0: Ja, ti imaš telefon bolj za okras, a?
1: To pa ni res.
0: Ni res, ne.
1: Res, da ga imam na tiho, ampak če vidim neodgovoren klic, vedno pokličem nazaj, če ne pozabim.
0: Ja, čez koliko časa pokličeš nazaj, ker jaz, če se meni ne javiš, pokličeš naslednji dan med zajtrkom pa med večerjo, enkrat tam vmes.
1: Odvisno, ni tako. Tako pa ure, mogoče kako uro, no če sem kje v naravi, pol še malce kasneje.
0: No, ampak vidiš, telefon imamo danes vsi nekje blizu, je res? Če ni v žepu, je na mizi, če ni na mizi, je na kauču, če ga ni tam, ga že iščemo z drugim telefonom, ne pa se kličemo. Skratka, in ravno zato se človek vpraša, koliko časa je sploh še normalno, da ne pokličeš nazaj. Če se spomnite začetka maja, na primorski avtocesti se je prevrnil tovornjak z 22 tonami svinjskih polovic in danes je ta zgodba dobila epilog. Ugotovili so, da je veterinarska inšpekcija na kraj prišla šele več kot 7 ur pozneje, ker se zaposleni niso odzivali na službene klice.
1: To pa je drugo.
0: 4 so zdaj dobili opozorila pred odpovedjo.
1: Ja, to pa je prav, da so primer raziskali.
0: Ja,
1: ne? Govorimo o službah, kjer mora biti oseba dosegljiva ravno takrat, ko gre kaj narobe. Tako da, če se na številko 112 nihče ne odzove, je to resen problem.
0: Ja, res se strinjam in tudi zdaj gledam drugače na to zadevo. Od danes naprej bom imel veliko več razumevanja za prijatelje, ki pokličejo nazaj šele po 2 urah.
1: Aha.
0: Ja, res. Mm-hmm. Ker očitno nekateri ciljajo šele na 7 ur. A več ne tudi boljš samo po 2. I love you, baby, baby. Je muzika iz radia Žibala.

0: Kako ga obožujem? Balkanski šarlatan Magnifico v ritmu pozitive, skoraj 20 je čez drugo. In včasih najbolj iskrene pesmi nastanejo ravno takrat, ko človek preživlja ne tako lahke trenutke.
1: Točno to. In točno to se je zgodilo tudi Shawnu Mendesu. Pesem, ki prihaja čez nekaj trenutkov, je napisal kmalu po koncu zveze s Camilo Cabello. In preden jo je izdal, je celo pokazal njej, ker je rekel, da če prosto šla na razen, sta si vseeno obljubila, da bosta pa zavedno stala iskrena in spoštljiva. In to mi je ful všeč.
0: Res je. Morda je prav zato tako pristna. Ne? Brez zalepševanja. Samo občutek, ki ga je vredno že doživel vsak, ko je zgubil nekoga, ki mu je res veliko pomenil.
1: Točno to, Shawn Mendes. Res je čudovit. When you're gone, v nadaljevanju pa do Francije nas odpelje Mike Oldfield in še v Dalmacijo gremo z Mišom Kovačem. Še pred pol tretje v našem ritmu.
0: Super.

0: Veš, da so prleki izumljeni na pravo skero vidi skozi zid?
1: Vem, reče se je.
0: Okno, kak ti to veš?
1: Ja, ti si mi povedal.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
3: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
4: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Kucinter Ptuj. Nič 8 nič 3459.
5: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tedi vas že čaka v Kucinter Ptuj.
6: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
7: V Novi Jani ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico.
8: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Dobrodelna kolesarska pot dolgoletnega poslanca državnega zbora in nekdanjega župana občine Destrnik Franca Pukšiča od Nordkapa do Destrnika, kjer je zbiral sredstva za 8-letnega Teja, se približuje cilju. Na Ptuj se bo vrnil jutri ob 14, ko ga lahko pred trgovino Obi pričakate in se mu v znak podpore Teju pridružite s kolesom na poti do Destrnika. Zaključek njegove dobrodelne poti in srečanje s Tejom bo jutri ob 15 pred občinskim stavbo na Destrniku.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Trenutno Ptuj, Lenart in Žužemberk 31, Žalec, Novo mesto, Šmarje pri Jelšah, Mozirje in Velenje pa 29 stopinj trenutno. Jutri zjutraj bo okrog 15, čez dan se bo ogrelo do največ 35, tako da danes se torej najavimo tistemu prijatelju z bazenom in morda kar ostanemo pri njemu, ker bo ves teden tako sončno in vroče, stopinje pa bodo do konca tedna še naraščale, tako da o osvežitvi iz neba za enkrat ni govora, zato moramo sami poskrbeti, da ostanemo hidrirani in pa poskrbeti seveda tudi za naše živali, svežo vodo in senco.
5: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
6: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, tam se zamudite okoli 20 minut. Potem zastoji tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami, tam je zamuda 15 minut. In proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom prav tako zamuda okoli 15 minut. Radarska kontrola poroča, da je na lokah v Tuhinju previdno tam v obe smeri, sicer pa pazite na se in na vse okoli sebe, če opazite karkoli pomembnega za ostale voznike, nas pokličite na brezplačno 080-13-02. Pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
6: 5 minut je čez pol tretje v našem ritmu in če še ne veste. Evropska centralna banka pripravlja novo serijo evrskih bankovcev. V igri je 10 različnih predlogov. Med motivi sta evropska kultura ter reke in ptice. Poleg lepšega videza pa bodo novi bankovci tudi varnejši in bolj dostopni.
4: Jaz sem takoj za to, da bankovec ni samo lep, ne, ampak da nosi tudi zgodbo.
6: Absolutno.
4: Nekaj, kar nas povezuje kot evropejce.
6: Ja, in všeč mi je to, da bo bolj dostopen. Jaz tudi upam, da bo bolj. Sicer je pa to zdaj vprašanje za vas. Če bi lahko na novem evrskem bankovcu pristal karkoli. Kaj bi izbrali vi? Je mogoče kakšen slovenski motiv ali...
4: Ja.
6: Ali krtašča, da ne bi nihče upal ukrasti denarja. 0-4-1-300-9-300.

0: Velikanski romantik. Petar Grašo, Ritmu pozitive, dobrih 10 do 3 je ura in ko smo že pri romantiki. Gotovo se že komu kdaj zgodilo, da je na kakšni aplikaciji za zmenkarije spoznal super človeka. Potem pa čez dva tedna ugotovil, da ima ta super človek doma še ali moža, ali ženo, ali otroke, pa še zlato ribico.
1: Ja, verjetno se je. Mislim, ja. Se je ravno zato veliko ljudi takim aplikacijam pač ne zaupa.
0: Absolutno, da ne. Ne veš, kaj boš našel?
1: Ja.
0: Kratka, na Japonskem pa so rekli, tega je dovolj.
1: In kako so ukrepali?
0: Vlada je naredila svojo aplikacijo za zmenkarije.
1: Vlada?
0: Vlada, japonska vlada. Če se želiš prijaviti, moraš dokazati, da si res samski.
1: Ja?
0: Moraš upraviti en spletni razgovor in šele potem lahko začneš iskati partnerja. In očitno Tokyo Enmusubi deluje. Do zdaj je preko Enmusubija nastalo že več kot 260 zagonov.
1: Ja, bravo. Mislim, zelo
0: res,
1: pozitivno,
0: zelo
1: ampak
0: dobro.
1: Še vedno pa mislim, da je najlepše, ne, če človeka spoznaš nekje tako čisto spontano. Ali na izletu, koncertih, v hribih, recimo. Take zgodbe imajo potem nek poseben čar.
0: Okay,
1: to
0: ja,
1: preko
0: dobro,
1: aplikacije je preveč sforsirano. Se mi zdi preveliko prečakovan tudi.
0: Ja, okay,
1: vse mogoče samo na podlagi videza in tistega enega stavka. Ni takšne čarovnice. Nije, kot če se spoznaš nekje spontano.
0: No ja, dobro, zdaj, ko razmišljam, mogoče je res tudi boljše spoznati na plesišču nekoga, veš, začutiš,
1: ja,
0: kako pleše, začutiš energijo, ampak
1: ja,
0: vseeno, Nuša, lej, jaz mislim, da bi lahko naša Republika Slovenija vseeno naredila tudi svojo aplikacijo.
1: Zakaj že?
0: Ja, zato.
1: Zakaj bi jo
0: pa? Ker mislim, da je skrajni čas, Nuša, da država začne tudi maj pomagati tudi tvojem ljubezenskem življenju.
1: Oh,
0: pa lej, pa zakaj?
1: Mikrofon
0: ti bom izprobala. Ej, samo Nuša med ko gleda, če bo naslednji promet sama prebrala, vse veste, kaj
1: ja,
0: se zbi. Tako priročno, rescue me v nadaljevanju. To magic moment in nimamo se fajn še pred tretjo.
2: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
3: Poletje je tukaj, popusti tudi.
4: V Kucentru Ptuj poišči modne kose, športno opremo, drogerijo, darila, hrano in vse za...

0: vroče dni.
1: En postanek, veliko izbire in še več razlogov za obisk.
0: Poletne razprodaje v Q-centru Ptuj.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
3: Obi, tako enostavno.
4: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Jug Japonske prizadel močan potres. Več je ranjenih. Gasilci blizu Madrida napredovali v boju s plameni. Vroče in sončno bo. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Jug Japonske je danes prizadel močan potres magnitudo 7,1. Japonska meteorološka agencija je po potresu izdala tudi opozorilo pred cunamijem. Valovi bi lahko dosegli do 1 metra, so še navedli. Po prvih podatkih naj bi bilo poškodovanih več ljudi. Več 10 000 gospodinjstev je ostalo brez elektrike. Španski gasilci so minulo noč napredovali v boju proti požarom zahodno od Madrida, je danes sporočil španski notranji minister Fernando Grande Marlaska. Povedal je še, da je oblasti v ponedeljek najbolj skrbel požar 70 km zahodno od prestolnice, a so bila prizadevanja gasilcev tam po noči po njegovih besedah izredno uspešna. Da se razmere postopoma izboljšujejo, ocenjuje tudi predsednica madridske regije Isabel Díaz Ayuso. Novomeški policisti so na avtocesti med Drnovim in Brežicami ustavili 37-letnega voznika osebnega vozila z registrskimi oznakami Združenega kraljestva Velike Britanije, ki je vozil s hitrostjo 258 km na uro. Zaradi prekoračitve hitrosti je prejel globo v višini 1200 evrov in 9 kazenskih točk. Ukrajinski zunanji minister je včeraj zavrnil grožnje Irana, da se bo odzval na nedavne ukrajinske napade na iransko ladjo v Kaspijskem morju. Ob tem je znova opozoril, da so iranske oblasti neposredno vpletene v rusko agresijo na Ukrajino, saj da Moskvi dobavljajo orožje, ki ga ta uporablja za napade na Ukrajino. Francoska nogometna zveza je sporočila, da je bil Zinedine Zidane imenovan za selektorja francoske reprezentance, potem ko je s položaja po nedavnem svetovnem prvenstvu odstopil Didier Deschamps. 54-letni Zidane je že dolgo veljal za glavnega kandidata za to mesto, na priložnost pa je čakal več let. Prihaja vročinski val, več o vremenu pa dežurni prognostik Urban Žagar.
3: Popoldne bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem obmorju ter v večjih mestih okoli 19. Najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
4: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
5: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Timom.
4: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe, prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami.

0: Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe, brousi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Dober dan na Radiu Ptuj.
2: Še vedno zastoji na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, tam se zamudite do 20 minut, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Prav tako 15 minut in proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom zamuda do 5 minut. Radarska kontrola poročata je še vedno na Lokah v Tuhinju, previdno tam v obe smeri, sicer pa lepo in predvsem varno vožnjo želimo. Sveže informacije z cest pa zbiramo tudi z vašo pomočjo na brezplačni številki 080 13 02.
0: Bodimo varni!
2: Tudi v Novem mestu 5 čez 15 to... Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Razigrano nasmejani Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In počasi se začenja tisti del dneva, ko si govorimo, ok, sam še tole naredim, pol pa in pol ugotoviš, da imaš na seznamu še približno 17. Sam še tole naredim.
3: Ja, jaz sem vedno v bitki s časom in vedno si rečem, res bom opravila vse, potem pa mi včasih res malo zmanjka.
2: Ampak kaj za to? Nič ni hudega, če česa ne naredimo danes, bomo pa jutri rekli, da bi moral že včeraj.
3: Kakorkoli, ko smo skupaj, je popoldne vseeno malo lažje, bolj sproščeno in predvsem v dobre družbe.
2: Ja, do šestih imamo recept. Dobra glasba, dobra volja in brez panike. Tudi torek si zasluži malo petkove energije. Ja. Ja.

0: Read all about it, v ritmu pozitive, skoraj 15.6. je Nuša Luka in Rok, smo vaša družba in o tem smo si lahko prebrali v Dolenjskem listu. 60 let kasneje pa še vedno prijatelji.
1: Ja,
0: iz lepo. Krškega prihaja današnja pozitivna zgodba dneva.
2: Danes misliš samo pozitivne misli.
1: Zares čudovito, v Krškem so se po kar 60 letih znova srečali nekdanji sošolci tehnične šole in predstavljaj si, 60 leti po maturi so še vedno našli čas drug za drugega. Obujali spomine, se smejali in ugotovili, da nekatere vezi res nikoli ne izginejo. Sicer od 45 maturantov jih je prišlo 17, ampak tisti, ki so prišli, pravijo, da se bodo od zdaj naprej srečevali pa, pazi to, vsako leto.
0: Vsako leto
1: to je njihova zaobljuba. To je res nekaj lepega. Danes živimo tako hitro, da včasih pozabimo poklicati celo prijatelja, ki živi 10 minut stran.
0: Ja, res je. Ja. In potem vidiš, koliko ljudi po 60 letih še vedno sedejo za isto mizo.
1: Ja.
0: In ugotoviš, da pravo prijateljstvo nima roka
1: trajanja. Ne, mogoče je to dober opomnik, da pa ravno danes napišemo tisto sporočilo prijatelju ali prijateljici, ki že dolgo nismo in na katerega mislimo že nekaj časa. Veš, nikoli ni prepozno za napisati, ej, kako si?
0: Ja, pa za kakšno sporočilo bivšemu sošolcu ali pa sošolki, a veš, oprosti, ker sem ti pozabil dati nazaj zvezek, kak ga še rabiš, oprosti.
1: Ja,

0: Đorđe Balašević, v ritmu pozitiva 17 minut je čez tretjo.
1: Ko jaz praznujem na veliko.
0: Ker,
1: ja, danes je svetovni dan varstva narave in kot velika zaščitnica sem zato danes posadila nove sadike zelenjave v moje gredice in jih lepo zaščitila, da mi psička ne more skopati ven. Tako da je vse urejeno. Ni sicer praznik, za katerega bi dobil prost dan, čeprav po mojem bi ga morali.
0: To bi bilo lepo, to bi se tudi
1: ja, ampak je pa eden tistih dni, ko se lahko res za trenutek vprašamo, ne? Smo mi dobri gostje na tem planetu ali se obnašamo, veš, kot tisti gostje, ki po pikniku pustijo vse smeti in ostanke razmetane
0: ja,
1: naokrog. Jaz zdaj se vem, da sem dober gost.
0: No ja, ne vem, no. Jaz sem zadnjič pajko rekel, naj gre ven iz moje sobe, pa sem pa na koncu ugotovil, da v bistvu jaz živim v njegovi sobi. No, tako da ne vem.
1: Dej, ampak narava nam podarja toliko neprecenljivih dobrin. Če spomnim samo osnovne, ne? Ampak življenjsko potrebne kisik, voda, reke, gozdovi in pa sončni zahodi, mislim. Edino, kar narava želi v zameno, je, da je ne uničimo. A je to res tako veliko?
0: Ne, in všeč mi je

Tudi vam všeč naš planet, poskrbimo danes na ta praznik za njega. A me mi piace pa Saša in Bonnie M. v nadaljevanju pred pol četrto v našem

0: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo sonca skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
1: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
3: enostavno. Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
4: Končno! Sinjska krajina, dom Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
3: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
4: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
3: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
4: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
1: Pozor! Največji tedi daleč naokoli vas čaka v Q-centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Na Ptuju bo med 1. in 9. avgustom potekala Evropska žonglerska konvencija. Zaradi obsežne logistike in zagotavljanja varnosti vseh udeležencev ter obiskovalcev so in bodo začasno zaprta tudi parkirišča v mestu. Zaprte so že parkirišča pod gradom in makadamsko pri Pomaranči ter pri šolskem centru na Vičevi. Od danes naprej tudi parkirišče šolskega centra in gimnazije Ptuj ob Volkmerjevi cesti. Od četrtka naprej bo zaprto še parkirišče pri mestnem stadionu.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Ja, Črnomelin, Maribor, pa tudi Laško in Žalec 31 stopinj, Polzela, Metlika in Velenje 30, Slovenska Bistrica pa 29 trenutno. In tudi jutri bo sončno in vroče, zjutraj 15, čez dan celo do 35 in vsak dan se bo samo še stopnjevalo. Na Primorskem je trenutno razglašena velika požarna ogroženost, mislim pa, da je prav, da pazimo prav vsi in vse povsod. Včeraj sem videla, da se že izposoja koruza na poljih, tako da če jo boste pekli, bodite še posebej pazljivi v tem sušnem obdobju, da ostanemo v našem ritmu pozitive.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Previdno. Zaprt je prehitevalni pas na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dragomir zaradi prometne nesreče. Zastoje pa so na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, tam se zamudite do 20 minut. Pa tudi na Štajerski avtocesti so zastoji proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami, tam se vam pot podaljša za 15 minut. Prav tako zastoj proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom. Radarska kontrola še vedno poročata je na Lokah v Tuhinju, previdno tam v obe smeri, sicer pa ceste si delimo vsi, zato vozimo strpno. Če opazite radar, policijsko kontrolo ali večji zastoj, nam to varno sporočite na brezplačno 080 13 02.
3: Bodimo varni!
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: Par minut je čez pol četrto v našem ritmu in tale zgodba je pravzaprav dokaz, da lahko tudi malo mesto doseže velikansko publiko in mesto. Maribor, Tokio in Ostržek. Ja, vse to gre skupaj. Mariborsko ljudsko gledališče bo z večkrat nagrajeno predstavo Stržek nastopilo na enem najuglednejših mednarodnih festivalov ljudkovne umetnosti v Tokiju.
6: Ulala!
4: Ja, predstava je v preteklih letih navdušila že občinstvo po Evropi, Avstraliji, Severni Ameriki, zdaj pa odhaja še na Japonsko.
6: Oh, wow, bravo, ja. Mariborsko ljudsko gledališče, ej, to je pa res lepo slišati. Veš, da sem prav vedno sem vesel, ko slišim, da slovenski ustvarjalci pokažejo, da lahko z znanjem in talentom pridejo praktično kamorkoli na
4: svet. Točno tako. Res. In mogoče, Rok, tudi ti nekoč prideš do Tokija.
6: A misliš?
4: Ja, samo za platno se skriješ, ljudko na roko pa...

0: potrebujemo nobenih herojev več, pravi Tina Turner v ritmu pozitive. Ampak znanstvenik je ugotovil naslednje. Pa bi rekla, da je kar svoje vrste heroj. Dobrih 15 je do četrtka.
1: Kakšen znanstvenik, o čem ti govoriš?
0: A bi rad izgledal malo bolj fit?
1: Ja, itak, halo, kdo pa noče zgleda bolj fit?
0: No, potem moraš slišati za ta trik, ne? Vsi, ki bi radi naredili kakšen korak v to smer, izgubili kak kilogram. En čist preprost trik, kako lahko kruh postane malo boljši prijatelj našega telesa.
1: Ne, sem razumel, Nuša, kadar ti začneš stavk za imam en preprost trik.
0: Ja, če ga imam.
1: Mene vedno začne sam skrbeti.
0: Ne, ne, res je enostavno. Poslušaj to. Okay. Kruh narežeš na rezine, ga daš v zamrzovalnik, potem pa ga odmrzneš ali popečeš. In raziskave kažejo, da se pri tem spremeni del škroba in zato lahko telo glukozo sprošča počasneje. To ne pomeni manj kalorij, lahko pa pomeni bolj enakomerno energijo in manj napadov lakote.
1: Ja, okay. Se pravi, kruh mora najprej na dopustu v skrinjo, v zamrzovalnik, da je pripravljen na življenje.
0: Da, recimo tako, pa še najboljše je, da ga poješ z jajci, skuto ali zelenjavo in to v dopoldanskem času.
1: Veš kaj, bom jaz kar brez kruha, sam krompir pa je to, okay, sam krompir. To je to. To, ker ta prava me bo imela rada, ne glede na to, kako zgledam. Love me like you do, Eli. Love me like you do, čez nekaj sekund pa Daniela in Roxette, še pred četrto.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti.

0: Na to posledi popoln dalmatinski utrip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
0: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Dober dan!
4: In največje uspešnice vseh časov.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Celjsko tožilstvo vložilo obtožnico zoper skrunitelja Titovega kipa v Velenju. V Benetkah z vstopninami za obiskovalce zaslužili več kot 5 milijonov evrov. V naslednjih dneh nas čaka vroče vreme. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Celjsko okružno tožilstvo je zoper moškega, ki je decembra lani poškodoval kip Josipa Broza Tita v Velenju, 9. julija na okružno sodišče v Celju vložilo obtožnico zaradi kaznivega dejanja poškodovanja, odstranitve ali uničenja stvari, ki so posebnega kulturnega pomena, so za STA potrdili na okružnem državnem tožilstvu v Celju. V Benetkah so z vstopninami za dnevne obiskovalce v času vrhunca turistične sezone od aprila do konca julija zaslužili več kot 5 milijonov evrov. V tem času pa je vstopnino plačalo okoli 650 tisoč obiskovalcev. Občina je z letošnjim zaračunavanjem pristojbin zaključila v ponedeljek, obiskovalci pa lahko tako do konca leta mesto obiščejo brezplačno. V Centru za transfuzijsko dejavnost UKC Maribor trenutno po besedah vodje procesa zbiranja krvi Biserke Dvoršič zaradi poletnih dopustov beležijo manj obiska krvodajalcev. Čeprav jim zaenkrat nobene krvi kritično ne primankuje, je vseeno pozvala tiste, ki so zdravi in pripravljeni pomagati, da pridejo k njim ali na terenske akcije in oddajo kri. V Celju so danes odprli nov most na Polulah, ki je del protipoplavnih ukrepov. Njegova gradnja pa je stala okoli 15 milijonov evrov. Kot je povedala ministrica za okolje in prostor Polona Rifal, most ni zgolj prometni objekt, ampak pomemben del ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti Celja. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca med pripravami na avgustovsko evropsko prvenstvo z nestrpnostjo pričakuje odločitev, katere ekipe bodo v letu 2027 nastopile v elitni ligi narodov. Po slabših nastopih Argentine na južnoameriškem pokalu so Slovenke na svetovni lestvici pridobile mesto, kar bi moralo biti dovolj za zgodovinsko uvrstitev. Končna odločitev naj bi bila sprejeta do sredine avgusta. Več o vremenu nam pove dežurni prognostik Urban Žagar.
3: Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem obmorju ter v večjih mestih okoli 19. Najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
4: 5,99.
5: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen.

0: v hribe. Projekt Pivovarne Laško. Za lepši dan. Radio
1: Ptuj. Podravje na moji dlani.
2: Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče, zastoj pa je do Vrhnike, je pazljivo in previdno tam, zastoj še na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom. Če opazite radarje ali zastoje še kje, pa je tukaj brezplačna 0,80, 13, 0,2, pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
2: Tudi v Slovenski Bistrici 5:04. Ja, energija skoči visoko nad oblake, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
3: Yes.
2: In danes ob svetovnem dnevu hepatitisa poteka brezplačno in anonimno testiranje na hepatitis B in C v ambulanti Ljubljanske infekcijske klinike na Poljanskem nasipu.
3: Tako, vse do 18. ure bodo vzemali vzorce, na testiranje pa vabijo prav vse ne sam tvegane skupine.
2: Tako, današnji dan poteka pod geslom Zlomimo hepatitis v ritmu pozitive. Pozitive pa imamo vsak dan geslo na smeh na obraz in radio na glas.

0: Coldplay in pesem Viva la vida danes pomeni, da sta uspeh in moč minljiva, zato je vredno ceni trenutke, ki jih imamo. 13, točno 13 je čez četrto v ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša še vedno skupaj z vami.
1: In še enkrat bravo, Pogi!
0: Ja.
1: Jaz mislim, da smo bili v nedeljo vsi še malo bolj ponosni na našega kolesarja in vedno nekako potem pade tudi debata, oziroma nekdo vpraša tisto, kar realno vse nas zanima, če priznamo ali ne, koliko je zdaj Tadej s tem zaslužil.
0: Ne, res je. In po zadnjih podatkih je Tadej Pogačar na letošnjem turu zbral 611.980 evrov iz denarnih nagrad. Naslednje vprašanje v družbi pa je nekako logično. Ne? Kaj misliš, da bo naredil s tem denarjem? Ne? Kaj bi ti naredil s takšno vsoto denarja?
1: Jaz, če bi dobil teh 612.000 evrov, pa. Veš kaj, po moje bi moral dati eno res nujno spletno naročilo.
0: Nujno,
1: ker jo imam že v košarici. Rabil bi 18.000 let trakov, da vse prelimam, pa en mini ventilator za telefon, pa razmišljal sem o robotskega psa,
0: kaj?
1: Pa projektor za zvezdnato nebo, pa videl sem tisti električni odpirat za banane. Pa mini dežnik za čevle, pa pokrovček za zobno pasto, ki sam iztisne pasto, ti sem videl pa še neke stvari, ker so res vrhunske in jih res raben, ker sem varčen in vedno gledam, da kupam vsaj 5 stvari, ker potem dobim še brezplačno poštnino in to rabim,
0: ja,
1: to rabim.
0: Mislim, ne vem, zakaj sem mislila, da bi mogoče, ne, najprej naredil izpit za avto, pa končno kupil avto in mogoče rešil stanovansko problematiko.
1: Ja, mislim, itak, ne, logično, sej, to bi bil pol naslednji korak, logično.
0: Seveda.

0: Društvo mrtvih pesnikov iskreno in brez kompliciranja povedo vse o bližini, predanosti in ljubezni do osebe, brez katere si ne znamo več predstavljati življenja.
1: Yes.
0: Preprosto rečeš, ti si vse. Skoraj 20 je čez četrto v ritmu pozitive.
1: Yes. In v nadaljevanju prihaja pesem, za katero bi bilo dobro, če bi se kar uresničilo. Oziroma, Nuša, ti bi, če kako že ti rečeš, da bi se zmanifestirala.
0: Točno to. Tako.
1: Želim si, da bi deževalo, če bi dobesedno prevedli naslov pesmi, ampak Phil Collins v resnici v tej pesmi govori o obžalovanju, o neizrečenih besedah in govori tudi o trenutkih, ki bi si želeli, da bi lahko zavrteli čas nazaj in stvari naredili drugače.
0: Ja, včasih določene besedila nosijo res globok pomen, včasih pa so čisto direktna, kot recimo pesem Najdraže moje skupine Magazin, ki prav tako prihaja še pred pol peto v naš ritem, ritem pozitive.
2: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
3: Pred morjem, izletom ali kar za vsak dan, skoči v Q-center Ptuj po poletne ugodnosti.
4: Osveži garderobo, dopolni torbo za dopust, poskrbi za dom in se nagradi z dobrim grižljajem.
3: Poletne razprodaje v Q-centru Ptuj. Pridi, prebrskaj, izkoristi.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Policisti so v noči na nedeljo posredovali v pretepu več ljudi na veselici v stojnicih v občini Markovci. Kot so sporočili z policijske uprave Maribor, so pri tem pridržali 19-letnika, ki je bil že v preteklosti obravnavan za nasilna kazniva dejanja, tujski preiskovalni sodnik pa je po včerajšnjem zaslišanju zanj odredil pripor. Na kraju dogodka je javni red in mir kršila tudi mladoletnica, ki ni upoštevala ukrepov varnostnikov, zato so jo prav tako pridržali. Policisti bodo za njo izdali obdolžilni predlog.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Ja, Žužemberk, Trebnje, Markovci in Pragersko 32, Celje, Mozirje in Šoštan 31, Šentjur pa 30 stopinj. In tudi jutri zjutraj bo vroče, 15 čez dan, plus 20, torej do 35 stopinj gremo, sonce vročina in to je šele začetek, ker se bo skozi teden še stopnjevalo, tako da pokličite stare starše, če kaj potrebujejo iz trgovine ali morajo kam po opravkih, da ne bodo kje hodili po soncu v tej vročini. In tudi sami se pazimo, seveda, če gremo na sonce, obvezno kapa na šilt ali klobuk, krema za sončenje in vsake toliko nekaj požirkov vode.
5: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
6: Previdno zaprtje prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dragomir zaradi prometne nezreče zastoj je do Vrhnike. Zastoje pa so prav tako na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, pa tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami in proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom. O radarjih trenutno ne poročate, ampak kot vemo, promet nikoli ne počiva, naša številka pa prav tako ne. Če ste ravno tam, kjer se nekaj dogaja, nič 80, 13, nič 2.
3: Bodimo varni!
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: Par minut je čez pol peto v ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša ravno razpravljamo o hrvaški divi.
9: Mili moj, sad bi se s tobom malo ljubila.
10: Severina.
4: Ja, seksi zapeljiva ne samo glasovno, ampak tudi vizualno. Na Instagramu je objavila fotke snemanja novega videospota za pesem in je znova poskrbela za veliko pozornosti. Mislim, da je to do zdaj njena najbolj drzna obleka, kar sem jih videla. Oprijeta črna obleka, ampak tokrat ni dekolte od spredaj. Ampak zadaj. Ja, razkriva njeno zadnico. Prav izres ima na zadnici.
10: Tega prav kaže Rito. Kde ki je dedovi?
4: Ja, pa poglej, tukaj na Instagramu. No, moram priznati pa, da še vseeno izgleda zelo elegantno in šik z takim rahlim erotičnim dotikom.
10: Rahlim? Ne, ni rahlo, kar toliko.
4: Okay. Ampak datuma do novega spota še ni razglasila. Sem pa res zelo firpčna, kak bo šele spot, če je že fotka tako fatalna.
10: Mene pa zanima, kaj vse bo še razkrila o zvezdnikih doma in po svetu v nadaljevanju Show Business Show tej uri.

0: Zabavna, čustvena in simpatična Doris Dragovič, vedno v ritmu pozitive. Ne samo, da je ura 15 do 5, čas je tudi za show business in danes je rdeča preproga sanjsko obarvana. Ja, ljubezenska zgodba Kaje Casar in Karla Godca po koncu šova Sanski moški Hrvaške očitno postaja vse resnejša. Na mesto poležavanja na plaži sta poletje preživela kar z delom na Braču, prenovila dvorišče družinske hiše, pa uredila okolico in postavila bazen.
1: Čaki sama, zakaj na morju rabiš bazen?
0: Ja, ker pač lahko.
1: Aha, torej ima se možnost.
0: Tako, ja. Okay, pravita pa, da jo je skupno delo še bolj povezalo, zdaj pa načrtujeta še daljše jadranje po hrvaških otokih. Karlo pa pravi, da za srečo ne potrebuješ milijonov, ampak le človeka, ki te ima iskreno rad.
1: Pa počitniško hišo na morju. Ne z bazenom, pa tako naprej. Ja, super.
0: No, precej drugače se je razpletla zgodba drugega para iz šova Sanski moški Hrvaške. Ja? Petar in Anastazija sta zbrisala njune skupne fotke iz družbenih omrežij. Anastazija celo deaktivirala svoj profil.
1: Ne.
0: Čez nekaj dni je potrdila razhod za medije, potem pa kaj se je zgodilo, znova sta objavila skupno fotko. In nihče še ni ničesar komentiral. Kot izgleda je njuna zgodba precej bolj divja kot pa romantična.
1: Jaz bi v naslednji sezoni ukinil romantične zmenke, ker lepo vsakemu paru lopato pa mešalc za beton in po treh dneh vidiš, kdo je res zaljubljen, ne pa ti.
0: Prihaja v nadaljevanju pa Sting in Mark še pred peto v naši ritem pozitive. Zato ostanemo skupaj še naprej.

0: 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski utrip

0: 82.
1: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: en postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Celjsko tožilstvo vložilo obtožnico zoper skrunitelja Titovega kipa v Velenju. Na Tolminskem huda prometna nesreča avtobusa. V naslednjih dneh nas čaka vroče vreme. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Celjsko okružno tožilstvo je zoper moškega, ki je decembra lani poškodoval kipi Osipa Broza Tita v Velenju, 9. julija na okružno sodišče v Celju, vložilo obtožnico zaradi kaznivega dejanja poškodovanja, odstranitve ali uničenja stvari, ki so posebnega kulturnega pomena, so za STA potrdili na okružnem državnem tožilstvu v Celju. Na Tolminskem se je nekaj pred 8 uro zgodila prometna nesreča, v kateri je avtobus zapeljal z ceste. Poleg voznika je bilo poškodovanih 5 potnikov, ena potnica predvidoma huje. S helikopterjama so voznika in potnico prepeljali v UKC Ljubljana. Na avtobusu, ki je vozil med Tolminom in Kobaridom, je bilo 7 potnikov. Svoboda, SD in Levica predlagajo razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Manever sledi zavrnitvi dnevnega reda izrednih sej, s čimer državni zbor ni odredil opozicijskih parlamentarnih preiskav. Med očitki Stevanoviču nizajo kršenje ustavnega reda, sodelovanje pri zlorabi parlamentarnih postopkov in opustitev varovanja ustavnih pravic opozicije. Novomeški policisti so na avtocesti med Drnovim in Brežicami ustavili 37-letnega voznika osebnega vozila z registrskimi oznakami Združenega kraljestva Velike Britanije, ki je vozil s hitrostjo 258 km na uro. Zaradi prekoračitve hitrosti je prejel globo v višini 1200 evrov in 9 kazenskih točk. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca med pripravami na avgustovsko evropsko prvenstvo z nestrpnostjo pričakuje odločitev, katere ekipe bodo v letu 2027 nastopile v elitni ligi narodov. Po slabših nastopih Argentine na južnoameriškem pokalu so Slovenke na svetovni lestvici pridobile mesto, kar bi moralo biti dovolj za zgodovinsko uvrstitev. Končna odločitev naj bi bila sprejeta do sredine avgusta. Več o vremenu nam pove dežurni prognostik Urban Žagar.
3: Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem obmorju ter v večjih mestih okoli 19. Najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
4: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
5: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
4: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
5: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
6: Nagrade niso naš cilj.
7: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
6: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
8: Kokos Agency.
1: Radio Ptuj.
9: Promet je oviran na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dragomer, zaradi prometne nesreče pazljivo in previdno tam. Zastoj pa ostaja na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami in proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom. Če opazite še kaj, kar ovira promet ali pa kak radar, pa je tukaj brezplačna 080 13 02. Srečno pot še naprej.
10: Bodimo varni.
9: Tudi v Krškem 5 čez peto. Dobrodošli doma, kjer vlada mir, smeh, ljubezen in odlična glasba. To je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In kot je že Kekec pel leta 1951, dobra volja je najbolja. In kar je najboljše, ne? Da za dobro voljo res ni potrebno čisto nič drugega, kot samo naša odločitev.
11: Aha. Tako. Torej, če ti tvoja psička Bela poje copate?
9: Ja, se bom vseeno zavestno odločila, da bom dobre volje.
11: Aha. Tako. In če jaz pojem tvojo malico iz hladilnika?
9: O, to ti bom pa vrnila, ampak vseeno ostala dobre volje.

0: Lady Antebellum spesmi o trenutkih, ko nekoga tako močno pogrešamo, da bi ga najraje poklicali kar sredi noči in se odpeljali v objem. Dobrih 10 je čez peto, v ritmu pozitive pa delimo objeme skozi pozitivne zgodbe, ki so nam lahko vsemu navdih.
1: Yes, zato je naslednja še en dokaz, kako veliko srce imajo gasilci. Ja. Konec tedna so prostovoljni gasilci iz hrvaškega Skradina priskočili na pomoč kravi. Ja. Kravi, ki je padla v vodo, v bistvu z vodo napolnjeno jamo. Uh-huh. Zaradi spolskega in težko dostopnega terena sama seveda ni mogla več ven, zato je 5 gasilcev skupaj z domačini kravo z ustrezno premo uspešno rešilo. Ko pa so videli, da je na tem območju prava suša, pa so napojili še preostalo čredo na pašniku in tako vsaj nekoliko olajšali vroče dni. Bravo.
0: No, to pa je res intervencija z velikim srcem. Absolutno. Bravo gasilcem, ker ne pomagajo samo ljudem, ampak priskočijo na pomoč tudi živalim.
1: To šteje.
0: Tako je prav. Vsako živo bitje si zasluži priložnost in pomoč, ko jo potrebuje.
1: Absolutno.

0: Naslednja skladba, ki govori o sanjah, upanju in lepih občutkih, ki jih nosimo v sebi. Ob njej se marsikdo spomni brezskrbnih dni in trenutkov, ko se je mogoče zdelo, da je vse mogoče. Dve zvezdice v našem ritmu dobrih 15 je čez peto.
1: Točno to, pred nami pa slovenska uspešnica, ki nas povabi, da življenje zaživimo z odprtim srcem in brez zadržkov.

Sam Plestenjak in pesem o pogumu, strasti in odločitvi, da izkoristimo vsak trenutek na polno. Prihaja v nadaljevanju pa Latricia McNeil in Terry Jack še pred pol šesto v našem ritmu.

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
2: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
4: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
3: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
4: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
5: V Novi Jani ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Dober dan!
7: Največje uspešnice vseh časov.

0: Lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Lutkovno gledališče Maribor bo z večkrat nagrajeno predstavo Ostržek gostovalo v Tokiju, kjer bo v začetku avgusta festival Ahoj 2026. Ta poteka vse od leta 1971 in velja za eno najpomembnejših mednarodnih srečanj lutkovne umetnosti na Japonskem. Zgodba o Ostržku pa ostaja tudi ena najbolj brezčasnih pripovedi o odraščanju, so še sporočili iz Lutkovnega gledališča Maribor.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo. Vreme bo.
4: Kaj je trenutno Markovci in Žalec 32, Polzela, Šmarje, Prijelšah, Metlika in Novo mesto 31, Maribor 30, Mislinja pa 28 stopinj. Jutri do povdne bo okoli 15, potem pa se bo živo srebro dvignilo vse do 35 stopinj in pauze ne bo vse do konca tedna ali še dlje. Tako da vročinski val je tukaj, zato za družbo ali sprehod raje izkoristimo zgodnje jutro ali večer. Čez dan pa kakšno lahko kosilo in čim manj napora, da nas vročina ne zdela preveč.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Mirno in tekoče po naših cestah, edino zastoj poročate je na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Sicer pa je to, to je to, za zdaj vse, ali pa tudi ne, če veste še kaj, 0813 02.
3: Bodimo varni.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: Ja,
9: 208, čak, tole
4: dve minutke ste čez pol šesto, vidimo
9: sem,
4: pozitive z vami. Rok, Luka in Nuša, kaj se ti
9: pač
4: zdaj
9: to, tole sem mogel prav dvakrat prebrati. Skoraj 260 km na uro. Wow.
4: Ampak kaj? O čem gre sploh?
9: Na Dolenjski avtocesti med Drnovim pa Brežicami so policisti ustavili 37-letnega voznika, ki je po avtocesti drvel s 258 km na uro. Pač to
4: 258.
9: Ja,
4: no. Zdaj še jaz morala. Kaj misli, da so naše avtoceste dirkališče ali kaj?
9: Ja,
4: to je 120 km več, kot je dovoljeno.
9: Ja.
4: Samo vzeli izpit?
9: Ne, to ne, samo pa izrekli 1200 evrov globe pa 9 kazenskih točk. Samo
4: okay.
9: Eno vprašanje, Nuša, kje si bila ti v tem času? Ker kakor te jaz poznam, vem, da imaš ti tudi včasih pretežko nogo na gazo. Veš kaj?
4: Mimo grede, ne? Jaz še nisem stara 37.
9: A ja, ja, okay.
4: Plus tega, moj avto bi verjetno pri takih hitrosti že razpadel, ampak ja, nimam veze s tem, vrijemi.
9: Ne poskušaj.

0: Yes. Anna Gabrielin obsezion, ritmu pozitive, dobrih 15 minut je do 6. In včasih je čist dost, da smo malo obsedeni s poletjem, z dopustom,
1: z glasbo,
0: ali pa s tem, da čim prej pridemo do sledoleda. No.
1: Je pa možno, da bomo s kom ali s čim obsedeni jutri, ja, ker prihaja julijska polna luna.
0: A že?
1: Ja, 20 minut do 5. popoldan nastopi tako imenovana Jelenova luna.
0: Jelenova.
1: Ime pa je dobila potem, da ravno v tem času jelenom začnejo rasti novi rogovi.
0: Aha.
1: Simbolično pa predstavlja rast, nove začetke in to, da kakšno staro zgodbo postimo za sabo. Zvečer pa bo tudi najlepše vidno, ko bo vzhajalo na vzhodu.
0: Ja, sicer to je ful romantično, pa ful fajn, ampak jaz že točno vem, kaj sledi. Astrologi svetujejo, zaključite stare zgodbe, odpustite zamere, naredite prostor za novo. Res. A ni res?
1: Ja, to je res.
0: Ja, no, vidiš, jaz bom za začetek poskusil zaključiti zgodbo s hladilnikom po 10. uri zvečer. Vidiš, sve vem, zakaj se
1: kaj. Če ti to uspe, ne, bo to skoraj že mali čudež.
0: Ja, mislim, itak, da bo čudež, ampak če mi pa ne uspe, bom pa... Bo pa kriva polna luna, zato je vedno privočna, ni res.
1: Kar koli že prinese luna, danes privoščite sebi kakšen lep trenutek.
0: Ja, in če pade to vprašanje, samo zavrtite to pesem in se ne obremenjujte z odgovorom. What is love v nadaljevanju, pa Luis Capaldi, Petar Grašo, še prečesto.
1: Ja?
0: Naj bo torko večer krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
2: Čuješ? Kaj tam imamo, to na Ptuju?
3: Ja, kaj? Imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvako, vrhunske ekipe za namenjava. Plus, da vsaki obisk še nagradimo.
4: Avtokrka Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
2: A te pa tok? Te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največji uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Dober dan.
7: Največje uspešnice vseh časov.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Lepo pozdravljeni. V glasu regije danes izpostavljamo. V občini Destrnik si že nekaj let prizadevajo za ureditev občinskega podrobnega prostorskega načrta. V Žetalah bodo letos pristopili k drugi fazi posodobitve športnega parka. Kidričevski občinski svet ponovno v nakupu nepremičnin v Lovrencu na Dravskem polju. Uspeh hajdoških gasilk, potrditev, da se z vztrajnostjo, odrekanjem in trdim delom da doseči vrhunske rezultate. Za neupoštevanje zatiranja ameriškega škržatka se kaznuje. Mlada ptujska igralka golfa Mila Ferjanič je svetovna prvakinja. Podrobneje. Tudi v občini Destrnik si že nekaj let prizadevajo za ureditev občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki bi jim natančno določal pogoje za gradnjo in ureditev prostora v njihovi občini. Kako jim uspeva?
4: Prejemanje občinskega prostorskega načrta se kot verjetno vseh 212 občin Slovenije prizadeva, da se uredijo namensko raba zemljišč. In sicer imamo v občini res je, da kar veliko površino nepozidane stavbne zemljišč, kar je, bom rekla, minus pri sprejemanju ali pa pri dobivanju novih stavbnih zemljišč. Zagotovo pa obstajajo zemljišča, ki niso stavbna in si bi ljudje želeli, da se spremenijo v stavbno zemljišče in na tak način tudi obdržimo tiste v naši občini, ki bi želeli graditi.
3: Je pojasnila županja Vlasta Tetičkovič-Toplak. V občini Žetale načrtujejo drugo fazo posodobitve športnega parka Žetale. Kaj vse bodo uredili, pojasni župan Matjaž Kopše.
5: Prva faza je bila izvedena lani, to igrišče nam je v neurju tudi poplavilo, dvignilo plošče na Vimfilc, tako da je bila tudi škoda, ki jo je potrebno prijaviti, ampak smo igrišče zdaj uspeli sanirati do te mere, da je možno normalna uporaba. V tej drugi fazi pa bo dokončana tekaška steza, obnovljeno bo skočišče za skok v daljino, postavili bomo fitness naprave zunaj okrog na prostem, mizo za namizni tenis, pitnik, nove klopi, uredila, zamenjala se bo stara razsvetljava z novo LED razsvetljavo, tako da v bistvu izboljšujemo tudi športno infrastrukturo za otroke, mlade, društva in vse občane.
3: Je pojasnil Matjaž Kopše, župan občine Žetale. Kidričevski občinski svetniki so na zadnji seji znova odločili o nakupu nepremičnin v Lovrencu na Dravskem polju, potem ko so že maja letos potrdili sklep o odkupu prostorov in parcel tamkajšnjega vaškega doma. Zakaj so morali ta sklep razveljaviti in sprejeti novega? Župan Kidričevega Anton Leskovar.
6: Mi smo v občini sprejeli sklep o nakupu vseh parcel okoli gasilskega doma oziroma vaškega doma. Na seji upravnega odbora so gasilci sprejeli sklep, da bi vhod v garaže ostal v njihovi lasti in pa tudi en manjši del, kjer je planirana terasa, se pravi družbenega dela oziroma dela gasilcev, kjer bi imeli kakšno mizo zunaj na terase in ta dva dela so izzeli iz prodaje, zato smo zdaj morali znižati prodajo oziroma občina manj plačala, gasilcem pa ostalo malo več zemljišča.
3: Skupna kupnina za nepremičnine po novem znaša 513.480 evrov. Zlata trsna rumenica je neozdravljiva karantenska bolezen vinske trte, ki se hitro širi s pomočjo prenašalca ameriškega škržatka. Ker je bolezen usodna za trto in ogroža okoliške vinograde, so ukrepi zakonsko predpisani tudi za brajde na vrtovih. Do 4. avgusta je treba opraviti tretje obvezno zatiranje ameriškega škržatka, odstraniti obolele trte znaki zlate trsne rumenice ter urediti zapuščene vinograde, saj neupoštevanje teh zakonskih predpisov prinaša denarne kazni.
7: Vsi imetniki vinskih trt, bodi si vinogradniki, intenzivnimi nasadi, kot na drugi strani tudi lastniki posameznih trt, so obvezujoči in kolikor seveda ne izvajajo ukrepov, se ne držijo pravil, so seveda zadaj predpisane kazni. Kazen za fizično osebo lahko znaša tudi do 600 evrov. Vemo, da se bo v prihodnih dnevih oziroma tednih izvajanje teh ukrepov tudi močno povečalo, tako tako da res nekako apeliram na vse, ki nekako posedujejo vinsko trto, da se držijo teh pravil.
3: Je pojasnil Marko Breznik, svetovalec za področje vinogradništva iz Kmetijskega zavoda Maribor. Uspeha hajdoških gasilk, ki so znova olimpijske prvakinje, so veseli tudi v prostovoljnem gasilskem društvu Hajdoše, poveljnik Peter Pernat.
8: To za naše društvo, za naš kraj širše pomeni neko potrditev, da se z vztrajnostjo, z nekim odrekanjem, z nekim trdim delom da doseči vrhunske rezultate. Izredno smo ponosni in veseli, da lahko na tak način zastopamo svoj kraj širše. To pomeni ne samo našega društva, tudi lokalno skupnost občino Hajdina, pa ne na vse zadnje regijo in državo, glede na to, da smo vrhunske rezultate dosegli na mednarodnem tekmovanju.
3: Na vprašanje, zakaj so hajdoške gasilke v gasilstvu tako uspešne, poveljnik Pernat ne zna odgovoriti. Prepričan je, da univerzalnega recepta za ta uspeh ni. Mlada članica golf kluba Ptuj, Mila Ferjanič, je nova svetovna prvakinja v golfu v kategoriji deklic U9. Naslov prvakinje Champion of Champions World Champion je Mila osvojila na tekmovanju Champion of Champions v golfu, ki je med 21. in 23. julijem potekalo na Severnem Irskem. Spremljali ste Glas regije. Lep preostanek današnjega torka vam želim, Anemari Kekec.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Rdeči križ Slovenije, Obučno združenje Maribor, obvešča vse starše in skrbnike otrok šeste izmene, ki so danes odšli na letovanje v letovišče primarja Kurta Kanclerja Punat, da so tja tudi srečno prispeli. Predhodna peta izmena se vrača danes v večernih urah na odhodna mesta, odkoder so pred dnevi odšli na morje. Starši, pričakujte jih. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odzem krvi v četrtek 30. julija in sicer za zaposlene v Talmu Kidričevo. Prosijo vas, če med 8 in 15 uro potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 63. letu se je poslovil Stanislav Vilčnik, po domače Krajgerje v Stanku iz Murjetince v 20. Pogrebu jutri ob 16. na Gorišniškem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12. Molitev za pokojnika bo danes ob 19. V 63. letu se je poslovil Stanislav Vilčnik, po domače Krajgerje v Stanku iz Murjetince v 20. Pogrebu jutri ob 16. na Gorišniškem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12. Molitev za pokojnika bo danes ob 19. Svojci, cvetje ter sveče hvaležno odklanjajo. V 85. letu se je poslovila Darinka Gornik iz Prešernove ulice 28 na Ptuju, nazadnje stanujoča v domu pokojencev Žabjak. Pogrebo v četrtek 30. julija ob 13. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 12. uri. V 85. letu se je poslovila Darinka Gornik iz Prešernove ulice 28 na Ptuju, nazadnje stanujoča v domu pokojencev Žabjak. Pogrebo v četrtek 30. julija ob 13. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 12. uri. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 78. letu se je poslovil Emil Štager iz Gereče vasi 2B. Pogrebo jutri ob 14. na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12. V 78. letu se je poslovil Emil Štager iz Gereče vasi 2B. Pogrebo jutri ob 14. na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 90. letu se je poslovila Angela Rudolf iz Blahovičeve ulice 9 v Kidričevem, nazadnje stanovalka doma pokojenca v Ptuji. Pogrebo jutri ob 11. uri na Kidričevskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 9. uri. V 90. letu se je poslovila Angela Rudolf iz Blahovičeve ulice 9 v Kidričevem, nazadnje stanovalka doma pokojenca v Ptuji. Pogrebo jutri ob 11. uri na Kidričevskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 9. uri. V 82. letu se je poslovil Vinko Friedrich, po domače Dragošički Miran iz Dežnega pri Podlehnikov 26. Pogreb bo v četrtek 30. julija ob 11. uri na pokopališču na Rodnem vrhu pri Svetem Duhu. Pokojnik bo pripeljan v vežico na dan pogreba ob 9. uri. V 82. letu se je poslovil Vinko Friedrich, po domače Dragošički Miran iz Dežnega pri Podlehnikov 26. Pogreb bo v četrtek 30. julija ob 11. uri na pokopališču na Rodnem vrhu pri Svetem Duhu. Pokojnik bo pripeljan v vežico na dan pogreba ob 9. uri.
2: Radio Ptuj.
4: Samo do konca julija 25% popust na vse kakovostne vinile iz Zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7A zraven TV-ja na Ptuju.
5: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
6: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
5: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
6: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
5: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
6: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02 749 3282.

Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni. Najprej nekaj poudarkov. Mestna občina Ptuj prejela sklep o sofinanciranju nadzidave osnovne šole Breg. Kdo bo financiral sanacijo ormoške bioplinarne? V občini Hajdina izjemno ponosni na uspeh hajdoških gasilk. Race v Ptujskem ljudskem vrtu niso poginile zaradi ptičje gripe. Podrobneje. Danes je eden tistih dni, ko se ponovno potrdi, da se vztrajnost, strokovno delo in odgovorno vodenje obrestujejo, je včeraj sporočila ptujska županja Nuška Ganšek po prejemu sklepa o sofinanciranju nadzidave osnovne šole Breg v višini do 1.541.980,09 €. Gre za projekt, za katerega je mestna občina Ptuj gradbeno dovoljenje pridobila marca letos, je še zapisala Gajškova in ob tem dodala, da osnovna šola Breg dodatne prostore potrebuje že vrsto let. Potem, ko je postalo jasno, da so tekočine, ki se iztekajo iz ormoške bioplinarne, je še toliko bolj nujno rešiti vprašanje sanacije in odstranitve materialov, ki se še nahajajo znotraj objekta, ormoški župan Daniel Vrbnjak.
2: To je seveda vprašanje, ki moramo dobiti čim prej odgovor. Zdaj bomo videli, na kakaj način bodo vsi postopki tekli naprej okrog enega izmed podjetij, ki je padel v sam stečaj. Kaj bo sedaj tukaj sam stečajni upravitelj vršil naprej z samimi nepremičninami, je to za eno vprašanje. Te drugo vprašanje pa seveda je, ja verjamem, da se bo tukaj našla volja in pa energija, da bodo se tudi državne institucije v to čim prej vključile in pa da glede na problematiko, ki jo trenutno imamo, vemo, da so škodljive snovi v samo okolje, poleg imamo same vodne vire, tako da verjamem, da bo tudi država tukaj čim prej pristopila in bomo poizkušali nekako tudi skupaj z državo najti rešitev, da se ta zadeva odstrani.
1: Ormoški župan ob tem dodaja, da bosta odvoz odpadkov in sanacija območja povezana z visokimi finančnimi stroški, a ker je treba zaščititi okolje, upa, da bodo sredstva čim prej zagotovljena. V občini Hajdina so na uspeh hajdoških gasilk, ki so konec tedna v Avstriji obranile naslov olimpijskih prvakinj izjemno ponosni, župan Stanislav Glažar.
3: Jaz moram reči, da smo to vsake 4 leta že malo navajeni. Moral bi biti malo neskrom, da ne bi rekel, da sem jaz pričakoval, da bomo imeli olimpijske prvakinje. Malo sem celo razočaran, ker druga ekipa, mlajša ženske, pa so si delile 3. mesto, pa zaradi smole so na zadnje 4., ker so imeli enako število točk, razen delo z motorno brizgalno je bilo malo počasneje, zato so 4. Drugače pa smo nekako ponosni, gre za eno novo garnituro, ki je se pokazala kot izjemno dobra, te, ki so pa olimpijske prvakinje, pa so, jaz temu rečem, kar ves čas olimpijske prvakinje in samo velika smola si jih lahko prepreči.
1: Glažar je na nedeljskem sprejemu za gasilke dejal tudi, da bi naziv najuspešnejša gasilska vas, katero se ponašajo v Hajdošah, malce popravili v najuspešnejša gasilska vas na svetu. Uprava za varstvo hrane, veterinarstvo in varstvo rastlin je julija prejela 3 prijave o poginu racu v ribniku v Ljudskem vrtu na Ptuju. Rezultati preiskave na aviarno influenco so bili negativni, ostale preiskave zadnjega primera pogina, o katerem so bili obveščeni 20. julija, pa še niso zaključene. Minuli četrtek je bilo ob pregledu ribnika ugotovljeno, da stacionarni aerator ne deluje, zato je bilo občini Ptuj kot upravljavcu odrejeno, da ponovno vzpostavi aeracijo vode. Občina je ukrep takoj tudi izvedla, so za Radio Ptuj pojasnili na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, kjer stanje v ribniku v Ljudskem vrtu spremljajo še naprej. O poginu rib niso bili obveščeni, so še pojasnili. To so bile novice iz Podravja. Lep preostanek dneva želim Anemarije Kekec.

Novi Jani, ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni. V glasu regije danes izpostavljamo. V občini Destrnik si že nekaj let prizadevajo za ureditev občinskega podrobnega prostorskega načrta. V Žetalah bodo letos pristopili k drugi fazi posodobitve športnega parka. Kidričevski občinski svet ponovno v nakupu nepremičnin v Lovrencu na Dravskem polju. Uspeh hajdoških gasilk potrditev, da se z vztrajnostjo, odrekanjem in trdim delom da doseči vrhunske rezultate. Za neupoštevanje zatiranja ameriškega škržatka se kaznuje. Mlada ptujska igralka golfa Mila Ferjanič je svetovna prvakinja. Podrobneje. Tudi v občini Destrnik si že nekaj let prizadevajo za ureditev občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki bi jim natančno določal pogoje za gradnjo in ureditev prostora v njihovi občini. Kako jim uspeva?
3: Prejemanje občinskega prostorskega načrta se kot verjetno vseh 212 občin Slovenije prizadeva, da se uredijo namensko rabe zemljišč. In sicer imamo v občini res je, da kar veliko površino nepozidanih stavbnih zemljišč, kar je, bom rekla, minus pri sprejemanju ali pa pridobivanju novih stavbnih zemljišč. Zagotovo pa obstajajo zemljišča, ki niso stavbna in si bi ljudje želeli, da se spremenijo v stavbno zemljišče in na tak način tudi obdržimo tiste v naši občini, ki bi želeli graditi.
2: Je pojasnila županja Vlasta Tetičkovič-Toplak. V občini Žetale načrtujejo drugo fazo posodobitve športnega parka Žetale. Kaj vse bodo uredili, pojasni župan Matjaž Kopše.
4: Prva faza je bila izvedena lani, to igrišče nam je v neurju tudi poplavilo, dvignilo plošče na Vimfilc, tako da je bila tudi škoda, ki jo je potrebno prijaviti, ampak smo igrišče zdaj uspeli sanirati do te mere, da je možno normalna uporaba. V tej drugi fazi pa bo dokončana tekaška steza, obnovljeno bo skočišče za skok v daljino, postavili bomo fitness naprave zunaj okrog na prostem, mizo za namizni tenis, pitnik, nove klopi, uredila, zamenjala se bo stara razsvetljava z novo LED razsvetljavo, tako da v bistvu izboljšujemo tudi športno infrastrukturo za otroke, mlade, društva in vse občane.
2: Je pojasnil Matjaž Kopše, župan občine Žetale. Kidričevski občinski svetniki so na zadnji seji znova odločili o nakupu nepremičnin v Lovrencu na Dravskem polju, potem ko so že maja letos potrdili sklep o odkupu prostorov in parcel tamkajšnjega vaškega doma. Zakaj so morali ta sklep razveljaviti in sprejeti novega? Župan Kidričevega Anton Leskovar.
5: Mi smo v občini sprejeli sklep o nakupu vseh parcel okoli gasilskega doma oziroma vaškega doma. Na seji upravnega odbora so gasilci sprejeli sklep, da bi vhod v garaže ostal v njihovi lasti in pa tudi en manjši del, kjer je planirana terasa, se pravi družbenega dela oziroma dela gasilcev, kjer bi imeli kakšno mizo zunaj na terase in ta dva dela so izzeli iz prodaje, zato smo zdaj morali znižati prodajo oziroma občina manj plačala, gasilcev mu postalo malo več zemljišča.
2: Skupna kupnina za nepremičnine po novem znaša 513.480 evrov. Zlata trsna rumenica je neozdravljiva karantenska bolezen vinske trte, ki se hitro širi s pomočjo prenašalca ameriškega škržatka. Ker je bolezen usodna za trto in ogroža okoliške vinograde, so ukrepi zakonsko predpisani tudi za brajde na vrtovih. Do 4. avgusta je treba opraviti tretje obvezno zatiranje ameriškega škržatka, odstraniti obolele trte znaki zlate trsne rumenice ter urediti zapuščene vinograde, saj neupoštevanje teh zakonskih predpisov prinaša denarne kazni.
6: Vsi imetniki vinskih trt, bodi si vinogradniki, intenzivnimi nasadi, kot na drugi strani tudi lastniki posameznih trt, so obvezujoči in kolikor seveda ne izvajajo ukrepov, se ne držijo pravil, so seveda zadaj predpisane kazni. Kazen za fizično osebo lahko znaša tudi do 600 evrov. Vemo, da se bo v prihodnih dnevih oziroma tednih izvajanje teh ukrepov tudi močno povečalo, tako da res nekako apeliram na vse, ki nekako posedujejo vinsko trto, da se držijo teh pravil.
2: Je pojasnil Marko Breznik, svetovalec za področje vinogradništva iz Kmetijskega zavoda Maribor. Uspeha hajdoških gasilk, ki so znova olimpijske prvakinje, so veseli tudi v prostovoljnem gasilskem društvu Hajdoše, poveljnik Peter Pernat.
7: To za naše društvo, za naš kraj širše pomeni neko potrditev, da se z vztrajnostjo, z nekim odrekanjem, z nekim trdim delom da doseči vrhunske rezultate. Izredno smo ponosni in veseli, da lahko na tak način zastopamo svoj kraj širše. To pomeni ne samo našega društva, tudi lokalno skupnost občino Hajdina, pa ne na vse zadnje regijo in državo, glede na to, da smo vrhunske rezultate dosegli na mednarodnem tekmovanju.
2: Na vprašanje, zakaj so hajdoške gasilke v gasilstvu tako uspešne, poveljnik Pernat ne zna odgovoriti. Prepričan je, da univerzalnega recepta za ta uspeh ni. Mlada članica golf kluba Ptuj, Mila Ferjanič, je nova svetovna prvakinja v golfu v kategoriji deklic U9. Naslov prvakinje Champion of Champions World Champion je Mila osvojila na tekmovanju Champion of Champions v golfu, ki je med 21. in 23. julijem potekalo na Severnem Irskem. Spremljali ste Glas regije. Lep preostanek današnjega torka vam želim, Anemarie Kekec.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.